Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 03:00. Du lytter nå til Radio Mayhem.
1: Okay, the hospitality bracelet is just something crazy.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Det skal du straks få vite. Nå det nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokken 8. Det er satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterer.
2: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølge som hadde observert at en i dette følge som var i en båt, at denne båten kantra og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og i gang satte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
1: FN registrerte i mai det høyeste antall drepte og sårede sivile i en enkel måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept, og over 1760 ble såret sist måned, ifølge rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske styrker har i samarbeid med Venezuela likvidert lederen for den beryktede gjengen Tren de Aragua. Det opplyser USAs president Donald Trump.

0: Venezuelas sikkerhetsstyrker for et godt samarbeid, og varsler at de vil fortsette jakten på det de kaller narkoterrorister I Sør-Amerika.
1: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådte I natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay I Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes, Wonder. USA slo for øvrig Paraguay og endte med 4-1-seier. USAs fjerde mål ble skåret helt på tampen av overtiden. Neste kamp klokken 21 I kveld når Qatar møter Schweiz. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 08.03. Nordkapp nytt. Mens sosiale medier flommer over av debatt om Pride, det få reaksjoner I Nordkapp. I juni måned det regnbueflagg på flere flaggstenger I Honningsvåg, blant annet hos Nordkapp videregående skole og på Rådhusplassen. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, har inntrykk av at minoriteter har det bra I Nordkapp. Når Hansen tenker på Pride, tenker han på rådet han fikk fra sine foreldre, nemlig å være seg selv. Hansen tror dem som reagerer på Pride har dårlig selvtillit. For 2 år siden ble regnbueflagget på Rådhusplassen stjålet. Da reagerte ordføreren fordi konsekvensen av denne handlingen brutal for enkelte. Etter at ordføreren har åpnet Nordkapp-festivalen lørdags formiddag, det Pride-tog gjennom byen. Nordkapp kommunestyret har gitt Scandic Hotels AS midlertidig tillatelse til å kreve adkomstavgift til Nordkapp-platået fra 1. juni 2026 til 31. mai 2027. Individuelle gjester over 18 år skal betale 10 kroner for å besøke friluftsområdet. Tillatelsen gjelder kun I den angitte perioden, og kommunestyret forutsetter at ny behandling for eventuell forlengelse. Avgiften skal dekke løyvehavers kostnader knyttet til tilrettelegging og drift av parkeringsområder og deler av utendørsavdelingen på Nordkapp-platået. Avgiften for adgangen til Nordkapp-platået skal være tydelig kommunisert på en imøtegående måte overfor besøkende gjennom skilting på stedet og digitale flater for Nordkapp-platået som Scandic Hotels AS forvalter. SV fremmer forslag om å utsette saken fordi klagen på fjorårets løyvevedtak enda ikke avgjort av statsforvalteren. To av utstillerne I Honningsvåg by lørdag Linda Hansen og Elisabeth Bull. De ser frem til å ta imot kunder lørdags formiddag. Det 5 utstillere på pop-up-markedet som skaper et mangfoldig marked I sentrum av Honningsvåg. Det deler av Kreativt Forum I Nordkapp som arrangerer markedet. Det blir pop-up-marked I Honningsvåg sentrum. Blir været dårlig, blir markedet flyttet inn hos Nord. Hvordan produksjonen foregår hos utstillingen varierer nok en del, men Elisabeth Bull forteller at hennes produksjon foregår I kjelleren. Det lang prosess å holde på med leire, men det noe hun holder på med hele året. Bull forteller at hun stolt av det hun lager. Lørdag klokka 12 åpner Nordkapp-festivalen, en åpning ordføren I Nordkapp foretar. Det blir taler på Rådhusplassen. Etter åpningen blir det Pride-tog gjennom byen. Det har variert veldig hvor mange som deltar på åpningen. Noen år det god oppslutning, andre år middels. Arrangøren håper mange tar turen til Rådhusplassen lørdags formiddag, gjerne med regnbueflagg til toget etter åpningen. Stillingen som daglig leder I Nordkapp-terminalen I Koppholda lyst ut. Nordkapp-terminalen AS, et maritimt logistikkselskap lokalisert I Honningsvåg. Strategisk plassert tett på noen av de viktigste fiskefeltene og maritime ruten I Barentshavet. Som daglig leder vil du få det overordnet ansvar for drift og utvikling av selskapet. Du vil jobbe tett med styre og eier for å realisere selskapets strategier og bidra til å videreutvikle Nordkapp-terminalen som et sentralt maritimt knutepunkt I nord ifølge utlysninga. Det ikke satt noen søknadsfrist, men snarest. Infranor deltog på Distriktsenergis årskonferanse I Loen. Det var deler av styre og administrasjon som var I Loen fra 9. til 11. juni. Det

0: konferanse med foredrag, prisutdeling, aktiviteter og sosialt samvær. Eli Nilsen, administrerende direktør innenfra Nord, sier at det alltid er nytt å møte næringen fra hele landet pluss Statnett og departementet. Repvo Kraftlag har en gang vært vertskap for årskonferansen til Distriktsenergi, og da var konferansen i Honningsvåg. Fremskrittspartiet fremmer forslag om en uttalelse på fylkestinget om ambulansetjenesten på Nordkinn. Uttalelsen ble vedtatt. Vi uttrykker sterk bekymring for Finnmarkssykehusets beslutning om å redusere ambulansetjenesten på Nordkinn til én ambulansebil i uke 25-33. Dette vil ikke bare svekke beredskapen i Lebesby og Gamvik, det vil i praksis svekke beredskapen i hele naboregionen. Det mener Finnmark fylkesting. Fylkestinget mener det er nødvendig å styrke flytilbudet i Nord-Norge og begrense prisveksten. Fotruten må forbedres med bedre kapasitet, flere avganger og bedre korrespondanse, slik at det er mulig å reise enkelt både i Nord-Norge, men også mulig å reise til og fra Oslo på samme dag, fra alle kortbaneplassene i landsdelen. Det krever Finnmark fylkesting. Den nyopprettede distriktsveipakken skal bidra til et standardløft for kritiske grusveier i Finnmark fylke. Finnmark fylkeskommune har om lag 1500 kilometer fylkesvei, men i tillegg er befolkningen avhengig av mange viktige veier som ikke inngår i fylkeskommunens ordinære drift og vedlikehold. Nordkalottfolket, Høyre, FRP, Senterpartiet, Venstre, KrF og Industri- og Næringspartiet foreslo i budsjettbehandlingen torsdag å sette av 4 millioner kroner for 2026 og tilsvarende for 2027 til nye tilskuddsordninger distriktsveipakker. En rekke grusveier i distriktene er ikke fylkeskommunale, men vi har likevel en viktig funksjon for lokalsamfunn og næringsliv. Tilbakemelding fra distriktene viser at mange av disse veiene i dag har en standard som svekker framkommelighet, beredskap og daglig logistikk. Formålet med distriktsveipakken er rett og slett å bidra til et raskt og målrettet standardløft, sier Arne Myrseth i Fremskrittspartiet i en pressemelding.
1: Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark.
0: Lørdag, Vest-Finnmark med vidda. Dreiende til nordvestlig stiv kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen dreiende vestlig. Regn. Fra lørdags ettermiddag regnbyger i ytre strøk og stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær på vidda. Øst-Finnmark. Østlig opp i stiv kuling utsatte plasser. Natt til lørdag dreiende sørlig. Fra om ettermiddagen dreiende til vestlig stiv kuling utsatte plasser. Minkende mot kveld. Spredt regn og regnbyger, stort sett skyet oppholdsvær på lørdagskveld. Søndag, nordlig bris først på dagen. Økende til østlig liten kuling på kysten om ettermiddagen. Overskyet opphold. Fra søndag kveld regn som brer seg nordover, først i indre strøk.
2: Folkens, i helga begynner Nordkappfestivalen 2026, en folkefest i Nordkapp, helt frem til søndag 21. juni. I Radio Nordkapps sending i festivaluka skal vi gå gjennom programmet, men hele programmet, det digitale festivalmagasinet, endringer og oppdateringer, finner du på festivalsiden på radionordkapp.no. Nordkappfestivalen ligger under peken festivaler. Nordkappfestivalen er også på Facebook, og festivalprogrammet ligger på forsida på radionordkapp.no. Husk at dette innslaget er en redigert utgave av festivalprogrammet. Les det digitale festivalmagasinet. I dagens radioinnslag tar vi for oss dagen i dag, morgendagen og søndag 14. juni. I dag klokka 18 er det karneval på klubben. Lørdag er 13. juni. Nordkappmarsjen klokka 10 fra skolegården. Honningsvåg skole. Klokka 11 er det grilling med fagforbund i sentrum. Åpning av festivalen klokka 12 på Rådhusplassen. Etter åpninga, pride-tog gjennom byen. Juniorklubb klokka 17. Ungdomsklubb klokka 19. Og klubben på turen er fantastisk. Har du ikke vært innom, ta turen. Også voksne bør besøke klubben. Klokka 19.30. HMFs Elton John-konsert på turen. Det er Flip Trip-konsert hos Pelleporten Kulturhus, en konsert som er meldt utsolgt. og DJ Bjørn spiller hos Corner. Søndag 14. juni klokka 12 åpent hus på Slippen i Storbukt. Klokka 13 perletur med ordføreren opp Nordkapp-trappa. Klokka 16 fiskekonkurranse på servicekaia. Klokka 18 dartturnering for barn hos Nordkapp Dartklubb i Nordvågen. Klokka 18.20 kinoforestillinger. Se Nordkapp Kino for hele kinoprogrammet i festivalen. Mandagens program i mandagens sending. Ha en nydelig festivalhelg.

0: I denne sendingen skal vi høre at det blir en pop-up-butikk I Honningsvåg på lørdag. Vi skal også høre fra Nordkapp kommunestyrets siste møte før sommerferien. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: På lørdag arrangerer en del av Kreativ Fellesskap I Nordkapp pop-up-marked I Honningsvåg sentrum. Linda Hansen, først, hva pop-up-marked?
2: Ja, nå har vi akkurat bestemt hva det heter på norsk. Det et plutselig marked på torget I Honningsvåg. For det ikke planlagt over lengre tid. Men vi tenkte nå det festival, og det Nordkapp-marsj, og det Pride-tog, og litt av hvert, kanskje en god del folk I byen. Og da vi med på å gjøre sånn at det kanskje kommer enda flere til byen.
1: Elisabeth Bull, hvem utstillere på pop-up-markedet?
3: Det Emma med tang og tare. Det Linda med flatbrød og steinura. Det Ludmilla med hekla, bamsa og væske. Og så det Anita med søm, det duka og det litt sånn kvilta ting. Og så det med Elisabeth med keramikk.
1: Har det vært vanskelig å få med utstillere?
3: Ikke vanskelig. Veldig, veldig mange kreative folk I Honningsvåg har lyst til å være med. Men sånn som for eksempel på julemarked, så planlegger vi jo å forberede et marked. For ting tar tid selvfølgelig. Så det her dem som har litt og som ferdig å stille ut som blir med. Vi ganske mange I denne gruppa.
1: Linda, hvem kundene deres?
2: Nei, det jo alle som interessert I å komme på markedet. Det alle. Det fra unger og til voksne og eldre. Så det ikke problemer å finne kunder. Det det ikke.
1: Og så dere brei. Dere favner over mye.
2: Ja, det gjør vi jo. Det jo sånn som nå fra tang og tara og keramikk og hekla og strikka og kvilta. Sånn at det skulle være noe for enhver, som vi skriver på Facebook også, at det kan være om man vil pynte noe, kjøpe noe nytt og pynte opp hjemme eller på hytta, eller om man vil ha noe snacks til helga. Så vi favner brett.
1: Elisabeth, hvor dere den?
3: Midt I rundkjøringa. Neida, det jo delt opp bodplasser nede på havna. Der vi, hvis ikke det blir pestregn, for da vi inne på nord.
1: Dere tar sjanser I Nordkapp-festivalen.
2: Ja, vi vet jo. Det festival, Karoline sa til meg her for to uker siden. Mamma, åja, da festivalen, ja, da blir det kaldt. Så det jo en kjensgjerning, sånn det bare. Men vi prøver I morgen, først ute, og må vi rømme inn, så rømmer vi inn på nord.
1: Produksjonen deres, hvordan foregår den?
3: Den min, nå kan jo jeg prate for meg selv, produksjonen min foregår I kjelleren. Det en veldig lang prosess å holde på med leire. Men det jo min hobby, og jeg holder jo på med det hele året, så nok av krushunder blir det jo etter hvert. Som det bra å få selt, for jeg kan jo ikke ha alt det her selv, men jeg veldig stolt av det jeg lager. Og selger det gjerne.
2: Og ja, I forhold til steinura så har vi jo trøkt opp bøker og t-skjorte, og det jo mange andre som tar seg av det, blant annet Vekst og Bjørskmanns. Og flatbrødene, de blir bakt hjemme. Jeg har ikke noe baks til hus, og har jo ikke så stort salg, men det litt artig å holde på med. Og sånn det jo litt med de andre også. Ludmilla jo ny, så det blir jo spennende å se hennes produkter.
1: Turister, de kunder?
3: De kunder, men veldig ofte, så, for min del, så kan det bli litt store ting som vanskelig å frakte. De redde for at det skal ødelegges. Men jeg har jo et enormt, altså hvis jeg vil lage ting til turisterne, så jo det fantastisk enkelt, fordi vi har så mye, både bryggen og alt det her å lage. Men det ikke helt min interesse, rett og slett.
2: For Steinura sin del, ja. Så kan jeg jo si at det går en del tyske og engelske bøker, og de lett, og det lett å frakte. Men det selger vi jo på ganske mange andre butikker også i Honningsvåg. Og det går en god del av de bøkene. Så det en bra inntekt for Steinura.
1: Sosiale medier flommer over av debatt om Pride. Vi ser også at Pride-flagg blir tatt ned og stjelt. Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp, er du glad for at vi slipper de verste debattene om Pride i Nordkapp?
4: Det er jeg veldig glad for det, at vi slipper det, og jeg er veldig glad for å se at flere og flere bruker junimåned til å heise Pride-flagget, både på offentlig bygg og også i egne hjem. Det, altså, jeg mener at denne her markeringen blir viktigere og viktigere jo mer protester som kommer.
1: Men har bevegelsen som arrangerer og markerer Pride tatt det litt for langt?
4: Jeg synes egentlig ikke det. Om det er en sak eller et tema, så er det alltid noen som drar den for langt i en sammensetning av befolkningen. Men på en måte det må ikke føre til at vi snakker om avvikling og snakke ned. De ekstreme meningen er jo en del av diskusjonen. Og i alle fall for min del så motiverer det meg til å på en måte fortsette med Pride og en så viktig markering og så viktig dag for samfunnet og spesielt verdensbildet vi ser i dag.
1: Tror du minoritetene har det bra i Nordkapp basert på de relativt beskjedne debattene vi har om Pride?
4: Ja, jeg har inntrykk av at man har det bra i Nordkapp. Altså Pride står jo, for meg så er det Pride at man kan egentlig lage sin egen definisjon på hva Pride betyr for meg. Men det som sentralt er jo mangfold. Det er inkludering, menneskerettigheter, det er stolthet, og det er protest. Så jeg tenker at det skal vi fortsette å hegne om, at folk får være som de er. Når jeg tenker på Pride, så tenker jeg ofte på et godt råd jeg har fått fra mine foreldre og i min oppvekst, og det er jo at det viktigste man kan gjøre er å være seg selv. Og det tror jeg står veldig sentralt i Pride også, at du har rett til å være den du er, og samtidig er det viktig at du respekterer at andre er annerledes enn deg selv.
1: Hvorfor tror du det skaper så voldsom debatt, voldsomme reaksjoner, at folk er seg selv?
4: Det er et godt spørsmål, og det er et veldig vanskelig spørsmål. Noen lar seg jo provosere av Pride, og hvorfor det? Jeg tror i hovedsak er det at man på en måte ikke er som gjennomsnittet av samfunnet, og at man får mye oppmerksomhet. Jeg tror det kan ha noe med selvtilliten til dem som reagerer. Det kan si, det bruker jeg også å si at sånn som andre reagerer, det sier mer om dem enn det sier om dem som blir utsatt for reaksjon. Så jeg tror det er veldig sammensatt hvorfor reaksjonene er sånn, men jeg tror det handler litt om dem som reagerer, og Og så jeg jo særlig glad for at vi alle ikke er like i Honningsvåg og i Nordkapp og i verden. Det ville jo vært brutalt kjedelig hvis alle var som ordføren i Nordkapp eller som han bønner på Radio Nordkapp. Selv om vi av og til skulle ønske oss dit at alle var enige, men det ville vært ekstremt hvis vi havna der.
1: Har politikeren Jan Morten Hansen oppdaget noe fra politisk hold som tyder på at politikere i Nordkapp er imot Pride?
4: Nei, jeg opplever at vi i Nordkapp, om jeg skal bruke politikerordet, enstemmig hegner om Pride, så det har ikke opplevde noe sånn større reaksjoner på det. Annet enn når vi heiste Pride-flagget for 2 år siden på Rådhuset, så ble det borte, og da gikk jeg jo ut, og da fikk vi en diskusjon ut av det. Kanskje ikke så mye i Nordkapp, men man fikk jo oppmerksomhet i regionen, og det ble en del nyhetssaker av det. Det har jo mest sannsynlig skjedd en kveld eller sen natt. Det kan jo ha skjedd etter at noen har gått hjem fra byen, ikke vet jeg. Men det var viktig å reagere på akkurat det. Man tenker kanskje bare at man gjør en rampestrekk og ikke noe mer enn det, og så er egentlig konsekvensen av den handlingen der ganske brutal for enkelte.
1: Er det godt for ordføreren å se ut av vinduet på rådhuset der regnbueflagget henger på flaggstangen?
4: Ja, jeg synes det er veldig fint at det henger der i juni, og det er også veldig fint å se ut av det andre vinduet at det henger på den videregående skolen. Så det gir et signal ut til innbyggerne og ikke minst til den som besøker oss. Vi er inne i en aktiv måned med reiseliv, så klart det er et signal ut at det flagget der med dets betydning henger en hel måned på et offentlig bygg.
1: Skal ordføreren markere Pride på noen måte?
4: Vi har jo innført det at når vi åpner festivalen, så er det også Pride-tog. Og det har vært god oppslutning om det de siste årene. Jeg synes det er veldig fint å se at innbyggerne tar Pride-flagget med seg og går etter HMF og setter temaet på dagsordenen. Veldig artig å se at det er både unge og mellom aldrene sånn som meg og voksne folk som deltar i Pride-tog.
0: Lørdag er det igjen klart for Nordkapp Marsj. Den har en lang historie. Den er faktisk lengre den historien enn selve Nordkapp-festivalen. For første midnattssolmarsjen, som det het i de første årene, gikk av stabelen i 1975. Det som er synd er jo det at deltakelsen er gått ned, og etter hvert nå så er det også problemer med å finne arrangører av marsjen, så den henger faktisk i en tynn tråd. Vi skal nå få høre et arkivopptak fra NRK, og de var og lagde en reportasje på radioen her i 1976, altså andre gangen hvor marsjen ble arrangert. Og da var det over 500 deltakere, og noen år senere så holdt man på å passere 1000. Det var bare noen få stykker som manglet, og det er også rekorden for Nordkapp-marsjen. Mens de siste årene så har det vært betydelig færre deltakere. Det var derværende ordfører i Nordkapp kommune, Halvdan Berge, som ønsket marsjdeltakerne vel av gårde i 1976 på Rådhustrappa sto han.
5: Jeg tillater meg å håpe på at det skal bli et vellykket arrangement, og at værgudene vil stå bi. Spesielt hyggelig er det for oss å se at så mange tilreisende er kommet til vårt sted. Jeg ønsker dem spesielt velkommen hit.
6: Slik åpna ordfører Halvdan Berge midnattssolmarsjen 76 i Honningsvåg lørdag ettermiddag. Denne landets nordligste turmarsj på 70 km tur-retur Honningsvåg-Nordkapp hadde 521 påmeldte deltakere, hvorav 456 møtte til start. Deltakerantallet hadde nok blitt enda større om det fine været fra lørdag morgen hadde fortsatt. Men da marsjleder Gunnar Rio orienterte om marsjen før start, hadde været forandret seg slik at han måtte be deltakerne huske på å ta med varme klær. Og både varme klær og varme forfriskninger ble det behov for i det kommende døgnet. Utover lørdag kveld kom det en kald nordøstlig vind med tett skodda innover Magerøya, og gjorde marsjen til en kamp ikke bare med gnagsår og vannblemme, men også mot en temperatur som lå litt for lavt til å være behagelig. Men marsjdeltakerne tok det hele med godt humør og beundringsverdig pågangsmot. Da marsjen var over søndag ettermiddag, viste det seg at bare 43 eller omkring 10% av deltakerne hadde brutt marsjen. Ole Olsen, du med i den lokale arrangementskomiteen for Midnattssolmarsjen, eller Nordkappmarsjen som det kalles lokalt. Hva grunnen til at dere nå for andre gang har avviklet en sånn her turmarsj?
7: Ja, grunnen det vel det at efter det første arrangementet i fjor, så viste det seg at interesse var stor for det her, at vi mener det at det må bli et arrangement som må gjenta seg i årene fremover, og vi tror at denne marsjen kommer for å bli.
0: Det her arkivopptaket var fra NRK Finnmark 1976, og jeg klarte ikke helt å kjenne igjen hvem som var reporter på den marsjen den gangen. Et flertall i Nordkapp kommunestyre har gitt Scandic lov til å kreve inn avgift på Nordkapp etter friluftsloven i ett år fremover. Vi skal høre fra behandlingen i Nordkapp kommunestyre. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
8: 28-26 behandling av søknad om løyve etter friluftslovens paragraf 14. Her er formannskapets innstilling som følger med punkt 1. Med hjemmel i friluftslovens paragraf 14 gis Scandic Hotels AS et tidsbegrenset tillatelse for perioden 1.6.2026 til 31.5.2027 parentes løyveperioden til å kreve følgende adkomstavgifter for adgang til Nordkapplatået parentes parkeringsarealet og uteområde. Individuelle gjester over 18 år, parentes barn gratis, kroner 10. Som dere ser lengre av innstillingen, så er de her priserne inklusive moms. Derfor sier jeg kroner 10. Nordkapphallen gjester over 18 år, parentes barn gratis, kroner 10. Personbiler kroner 70, bobiler kroner 100, MC kroner 50 og busser kroner 150. Punkt 2. Avgiften skal dekke løyvehavers kostnader knyttet til tilrettelegging og drift av parkeringsområdet og delen av utendørsområdene på Nordkapplatået som vist på kart, inntatt som vedlegg 1 til området, nei, til løyve, parentes område. Punkt 3. Avgiftene for adgang til Nordkapplatået skal være tydelig kommunisert på en imøtekommende måte overfor besøkende gjennom skilting på stedet, og de digitale flatene for Nordkapplatået som Scandic Hotels AS forvalter. Det skal komme klart frem at adgangen til Nordkapphallen ikke er inkludert i avgiften, og at det er opp til den enkelte besøkende å kjøpe inngangsbillett og besøke Nordkapphallen. Punkt 4. Avgiftene skal innkreves på en praktisk måte, som fremstår i møtekommende overfor besøkende og i tråd med beskrivelsen angitt i løyvesøknaden med vedlegg. Løyvehaver har også Løyvehaver skal også administrere parkering på området i tråd med søknaden. Punkt 5. Løyvehaver skal legge frem et revisorgodkjent regnskap etter 12 måneders drift med løyve og fremlegge dette for kommunens gjennomgang. Dersom det etter 12 måneders drift viser seg at løyveinntekten vil overstige kostnadene i løyveperioden, skal satsene tilpasses i det påfølgende 12 måneders periode, slik at det ikke blir et avvik mellom inntekter og kostnader totalt sett over løyveperioden. Avgiften kan etter forutgående samtykke fra Nordkapp kommune også justeres dersom det oppstår uforutsatte behov, eller det viser seg at de faktiske kostnader vil avvike betydelig fra de estimerte kostnadene. Punkt 6. Sanitæranlegget skal som et minimum være åpent og tilgjengelig i perioden hvor løyvehaver har bemanning på området knyttet til tilrettelegging av parkering og innfordring av avgifter, det vil si tidsrommet mellom klokka 09 og 23.00. Punkt 7. I åpningstida for Nordkapphallen skal handicap-toalett i Nordkapphallen være tilgjengelig for bevegelseshemmede som har behov for det, dersom det ikke finnes et tilfredsstillende alternativ for brukerne utenfor Nordkapphallen. Punkt 8. Ved opparbeidelse og drift av adkomstveier, parkeringsområder, sanitæranlegg og øvrige tilretteleggingstiltak på området, skal det, i den grad det er praktisk mulig, tilstrebes universell utforming for å fremme tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Punkt 9. Parkering skal være tidsbegrenset. Maksimalt til at parkeringstid skal være mellom 6 og 12 sammenhengende timer. Gjeldende tidsbegrensning skal fremgå av skilting på stedet. Punkt 10. Scandic skal dokumentere for kommunen at de innehar alle nødvendige dispensasjoner etter motorferdselsloven for å innkreve avgift som inkluderer utgifter og drift og vedlikehold av arealet, herunder i form av snørydding. Punkt 11. Dersom det oppstår akutt behov for å søke ly for å ivareta sikkerheten til de besøkende på platået, skal besøkende som ikke allerede har forhåndkjøpt billett til Nordkapphallen tilbys å søke ly i Nordkapphallen uten krav om kjøp av billett. Punkt 12. Det skal gjennomføres minimum ett møte per år mellom kommunen og løyvehaver for å evaluere løyveordningen i løyveperioden. Møtet skal normalt følge regnskapsåret ved kortere løyveperioder, kan man følge årlig evaluering. Kommunen kan med rimelig varsel foreta befaring og be om redegjørelse for løyvehavers overholdelse og oppfyllelse av løyvevilkårene. Punkt 13. Kommunen kan trekke løyvet tilbake dersom vilkår i dette vedtaket ikke blir overholdt av løyvehaver, og løyvehaver innen rimelig frist ikke har rettet seg etter pålegg om retting. I tillegg blir følgende endringsforslag vedtatt. Et kulepunkt der det står at satsen i innstillingen endres til å være inklusiv moms. Men det kommer inn et utsettelsesforslag, Trude-gjengen.
9: Det er jo sånn at Scandic i sin begrunnelse for søknad om løyve sier at de trenger et løyve inntil ny reguleringsplan er vedtatt. Sånn plan er vedtatt av et flertall i kommunestyret bestående av Høyre og Arbeiderpartiet. Betyr det at vi kan vente en ny søknad i morgen fra Scandic? For mye av det de ønsker er jo ivaretatt i den nye reguleringsplanen. Men det er ikke begrunnelsen for vårt utsettelsesforslag. Det er sånn at statsforvalter ikke har ferdigbehandlet klage på løyve fra 2025. SV har hatt stor nytte av de vurderingene som statsforvalter har gjort i de løyvesakene som har vært sendt til statsforvalter, og ønsker derfor at den klagebehandlingen ligger til grunn når vi skal gjøre vedtak om løyve. Og så vidt vi forstår, så ligger den klagebehandlingen rett rundt hjørnet, over helga, antydet. Så det er begrunnelsen for at Nordkapp SV sammen med Nordkapp Senterparti foreslår saken utsatt med begrunnelse at vi ikke har mottatt statsforvalters syn etter klage på løyve vedtatt i 2025. Takk.
8: Takk for det. Det er det andre som ber om ordet til forslaget? Det er det ikke. Utsettelseforslag skal vi ta stilling til umiddelbart. Så dem som, og vi går til votering over det, det er referert. Dem som støtter det utsettelseforslaget, dem viser ved stemmetegn. Dem som er imot, behag å sitte i ro. Da falt forslaget mot 11 stemmer. Chris Thomas Jørgensen.
10: Jeg synes jo innledningen fra advokaten var veldig grundig, så jeg føler ikke for å greie ut så veldig mye mer om det, men jeg har jo et spørsmål som går på altså den klagebehandlingen som statsvalget nå foretar av det forrige løyve. Er det noe risiko med å vedta et nytt løyve i dag hvis det viser seg at kommunen har gjort noe feil ved å innvilge det forrige løyve? Hva skjer da med i forhold til det vedtaket vi eller det vi fattet i dag, da, det, hvis det var forståelig? Takk.
11: Takk for en grundig innledning. Vi har fått et godt saksgrunnlag til å fatte et vedtak her. Avgifter gjelder jo adgang til et opparbeidet friluftsområde og tiltak til fordel for friluftsfolket. Altså, det er for å innfri friluftsfolkets behov vi skal være med å vedta det her. Løyve. Sanitæranlegg og regulering av trafikken er helt på sin plass når det gjelder den mengden av mennesker som besøker Nordkapp. Det har vært en del kritikk på at vi ikke har hatt kontroll over området. Det har vi. Vi får handa på rattet. Som mindretallet har vært gode å poengtere at det må vi få. Og det gjør vi jo nå. Det vi i kommunestyret som avgjør om det her løyvet og tiltakene som de søker om å få godkjent, blir det. Altså vi setter reglene for bruk av området. Vi er nå der hvor vi har ønsket oss over tid, en mer regulert drift av det besøket som er på Nordkapp. Driveren har satt inn flere tiltak, og det er kommet flere til, blant annet tidsbegrenset parkering for å unngå nattcamping, og det er også innført flere branntiltak. Prisen er rimelig. Prisen gjelder jo for helårlig drift, med alt det innebærer. Til sammenligning så finnes det flere parkeringer til friluftsområder i Norge. Og noen eksempler som er trukket frem ved personbil og parkering er for eksempel til Trolltunga, som varierer mellom 300 til 600 kroner. Og hvis du skal gå til Preikestolen, så koster parkeringen 275. Og der er det heller ikke lov å campe. Så jeg synes det er rart hvis det kommer kritikk på pris. Vi klarer i hvert fall ikke i Nordkapp Høyre å se at man ber om mer betaling enn det man kan legge til rette for. Det er også poengtert at man ikke investerer i perioder for innkreving, og man har nedskrevet tidligere investeringer. Det betyr at man betaler ikke mer enn det koster å drive. Prisene er regulert og har gått ned. Det er billigere i år enn i fjor, og du står parkert på Nordkapp til en billigere pris enn det for eksempel i byen. Og vi har ikke høye billett eller gebyrer i sentrum av Honningsvåg heller, vil jeg påstå. Driveren føyer seg også for kritikken som har vært, at man har drevet inn inngangsbillett og parkeringsavgift på en uoversiktlig måte. Det er nå adskilt, og man skiller de to avgiftene fra hverandre, så du skal være tydelig om du besøker bare platået, eller også skal inn på Nordkapphallen sitt anlegg, altså Scandic sitt anlegg der. Og det skal også tydeliggjøres for operatører som reiser i større gruppe. Så med det her så klarer ikke vi å finne noe negativt med å innfri denne løyvesøknaden og støtte innstillingen til kommunedirektøren. Takk.
8: Takk for det. Da har du pådratt deg en replikk fra Trude Gjengen.
9: Ordfører, jeg vil bare påpeke at det i saksutredningen sies at Scandic har i sin søknad vist til avgiftsnivået ved Trolltunga i tilknytning til rimelighetsvurderingen. Kommunedirektøren har ikke nærmere kunnskap om detaljen i den saken. Ut fra den informasjon som fremkommer om Trolltunga AS på deres nettsider, finner kommunedirektøren likevel sammenligningen lite treffende.
8: Da er det Yngve Kristiansen.
12: Takk, ordfører. Vi har fått en grei gjennomgang av løyvevilkårene lest opp her. Jeg heller likevel mot at Nordkapp SV kommer til å stemme mot og innvilge det løyvet her. Og ikke fordi jeg vil gå inn og angripe så mye enkeltpunkter, men fordi at det hadde vært veldig greit å ha statsforvalterens svar på den klagebehandlingen på forrige løyve. Å kunne ha det som rettesnor, fordi at de ofte har gode redegjørelser inni der. Det var også opplyst at de allerede har mulig endret rammevilkår på grunn av vedtaket i forrige sak med områdeplan. Så også det kan påvirke hvordan avgiftsinnkrevingen mest mulig riktig blir gjennomført. Også tror jeg ikke vi påfører med å vente med løyvebehandlingen til vi har statsforvalterens svar, så er det neppe noen likviditetsmessig skvis på Rika Scandics sida. Der er gjennom 20 år med betydelig høyere inntektsavgifter tatt, og nok opparbeidet en solid buffer for tiltak som gjennomføres nå til fordel for friluftsfolket. Sånn at ser ingen risiko eller at det er til ulempe for tiltakshaveren som søker løyve i at vi venter på statsforvalterens svar og hadde behandlet den da. Så sånn som det ligger i dag, så vil SV stemme imot det løyve som fremligger.
8: Takk for det. Da kan jeg bare opplyse om at ordfører har etterlyst, altså til administrasjonen har etterlyst statsforvalterens behandling. Jeg tror det var allerede i mars. Administrasjonen har fulgt opp. Statsforvalterens avgjørelse kom sist i mai. så sa de midten av juni, og i andre saker der vi også etterlyser, så kommer det ikke når de sier, så er i alle fall det sagt. Stine Marie Strifeldt.
0: Mer om det her i vår neste sending. I kommunestyret torsdag så vedtok man områdeplan for Nordkapphalvøya. Det var lang debatt, og det gikk etter de kjente skillelinjene. Arbeiderpartiet og Høyre på den ene siden, SV og Senterpartiet på den andre. Men samtidig så var det større enighet nå enn noen gang tidligere. Det var faktisk bare én bokstav om det skulle stå O eller P på et plankart i fremtiden. Vi skal gå inn i debatten. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti.
12: Som flere har vært inne på, så har det vært en lang prosess der det var påbegynt i 2016, og vi enda ikke mål. Vi er for så vidt i mål. Vi har en gyldig områdeplan for Nordkapphalvøya som ble løftet opp på nytt igjen med noen endringer som i all hovedsak bare omhandlet Nordkapplatået. Ellers så hadde vi en ferdig plan vedtatt i 2023. Det har vært diskutert en del om eierform her. Igjen, denne representanten har tatt det opp mange ganger i forbindelse med saksutredningen i det når punkt 5 har omtalt at eierformen at det noen problematikk rundt det. Og at da sier jeg enda en gang, det er jo ikke eierformål man diskuterer med reguleringsplan. Det er ikke eierform, det er ikke eier, det er formål. Så jeg har lyst til å sitere litt ifra en tidligere behandling av den planen her, og den planen som var sendt ut på høring i januar i 2018. Da var området GF1 foreslått regulert til liten O, underscore GF1, altså regulert til offentlig område. Det var med Arbeiderpartiet som ordfører og i flertall. Så ble det lagt ut et planforslag på høring i begynnelsen av 2019. Der var det ikke lenger regulert til offentlig form, eller friområde. Og jeg siterer fra den gang fylkesmannen. Ved høring i januar 2018 var blant annet grønnstruktur, friområde, OGF1, en regulert og offentlig område. I planforslag lagt ut til høring 20.2.2019 er området ikke lenger regulert til offentlig friområde, og dermed til privat grønnstruktur, friområde. Dette er en endring som også endrer fylkesmannens syn på formål og bestemmelser. Og så skal jeg bare ta et par setninger til som kom fra fylkesmannen. En hovedmålsetning med grønn struktur er at den skal inngå i en struktur som skal være allment tilgjengelig. Det er det vi alle ønsker å legge til rette for som er representanter i denne salen. Og så heter det videre, bare kort, utgangspunktet er at friområder er offentlig formål. Hvorfor ikke da bare være med på å sette det til offentlig formål og ikke privat formål? For med det som Arbeiderpartiet og Høyre legger opp til, så er det sammen med en nedbygging av Norges første naturfredede områder, med opparbeiding av stier, med legging av kortenstål og parska og benka, så er det en nedbygging, stor eller liten kan man diskutere, og man legger opp til privatisering når man går bort fra OEN. Det er også det statsforvalteren sier.
8: Takk for det, Yngve. Da er det Lars Helge Jensen.
13: Da var vi på igjen med denne saken. Det er noe så. Det var en fryd å høre de to første innledere. To unge representanter som taler med innsikt og gir en veldig greit bilde av saken. Det må jeg si var veldig bra. Og jeg tror jeg for min del skal vel å lytte til ungdommen, for jeg husker selv når jeg var ung, da lyttet man ikke til ungdommen, så kanskje på tide. Så det er bra. Vi har jo en plan i dag, jeg skal ikke gå inn i detalj, det kan dere andre mye bedre enn jeg, men den er jo gjennomregulert, og den tilsynelatende ser det ut som den tar hensyn til det meste. Og vi har denne sal har absolutt hånda på rattet på det som skal skje opp på Nordkapp i fremover, så lenge denne planen står. Man ser på det her, det har tatt lang tid, og ser hvor vanskelig det er for aktører å få gjennomført ting, få forutsigbarhet i de tingene man skal gjøre, så er det bekymringsfullt. Vi ser også det at byråkratiet det lever, vi ser det i hverdagen i dag. Vi har en sak i Kjellvik, vi har Sarnes som har prøvd lenge å få bygd og må gjennom et sånt overformynderi av byråkrati som det er blitt, og gjør utviklingen i samfunnet vanskeligere og vanskeligere. Men vi kan vel egentlig ikke klage, for vi er vel egentlig i en versting selv, og det ser vi i denne saken, hvor den har tatt så lang tid. Og medført at det har blitt en stopp av den utviklingen på den private delen og på Nordkapp som trenges å gjøres. For at vi fortsatt skal være en god og sterk turistdestinasjon. Så jeg håper virkelig at vi klarer å lande det her. Jeg ser jo at det er jo nyanser vi er uenige om, men det virker som vi skal bare være uenige for å være uenige. Vi har et samfunn for å få, vi har et ansvar for at det samfunnet vi er satt til å styre fungerer. Så jeg tror i dag må vi tenke oss litt om, og så prøve å samle oss om noe felles her. Det refereres hele tiden til denne 2023 plan. Og som sagt, så er jo, det er jo ikke noe som er mer demokratisk enn en planprosess. Man starter, man lager et utkast, man sender den ut på høring, alle får mene noe, og blir hørt og kvittert ut. Da kan man ikke kjøre en prosess på en plan med hele høringsprosessen som kommer hit, og så gjør en total endring på planen etter det er gjort. Det sier seg selv at den planen står ikke i dag. Har den blitt behandlet av fylkesmannen, så har den havnet i en skuff. Det blir for uprofesjonelt å gjøre det sånn. Og det skal vi ikke gjøre i dag. Så jeg håper for alle, særlig for næringslivet og reiselivet, som ønsker forutsigbarhet, ønsker å investere, men det er Nordkapp er lokomotivet, og dem som er der trenger forutsigbarhet for å fornye seg og gjøre ting. Så vi må også ivareta næringsinteressene, ikke bare friluftsfolk.
8: Takk for det. Det har du pådratt deg to replikker. Først er fra Yngve Kristiansen.
12: Representanten Jensen er inne på at vi er en versting i den saken her. Ja, det har tatt lang tid, men det synes jeg likevel ikke vi er. Men det er klart, når vi har vedtatt områdeplaner som er kjent ugyldig på inhabilitet, og vi har fått innsigelser fra flere etater, og blant annet statsforvalter, på at vi la opp til privatisering som de ikke kunne være med på, så måtte det ta tid. Det er omfattende. Så vi er ikke en versting. Men hvis vi gjør jobben ordentlig, og hvis vi nå kunne samles om et forlik som vi var komfortabel med, så slipper vi kanskje å bruke enda mer tid og bli en versting.
8: Trude Gjengen.
9: Jeg er ikke uenig for å være uenig. Jeg er uenig fordi jeg er uenig. Og Nordkapp er et lokomotiv. Reiselivet, dermed blir reiselivet også et lokomotiv, og Nordkapp kommune må holde en hånd over det. Tidsbruken skyldes ikke Nordkapp SV. Tidsbruken skyldes at det er gjort feil i tidligere planer. De er blitt påklagd. SV har fått medhold. Nordkapp kommune dro for retten i to rettsinstanser og anka til Høyesterett som avslo anken. Og vi hadde korona midt oppi det. Så det er forklaringen på tidsbruken. Ikke at Nordkapp SV er vrang og uvillig.
8: Takk for det, det svarer replikk.
13: Ja, ordfører, hun sa noe at vi er versting. Jeg sa ikke at SV var versting, men jeg skjønner at dere tar det innover dere. Takk.
8: Vær så god, Ole Håvard.
14: Ordfører, ja, det gir uttrykk for det, og jeg tenkte jeg skulle si noen ord som kanskje, i hvert fall mine tanker, at vi kan bevege oss litt videre. Det er en, nå sa jo han Lars Helge at, han sa jo vi, og det, han repliserte det selv, og det mener jeg også, det er ikke SV sin feil i overhovedet at det tar tid. Det er vi alle sammen. Og det er lov å ha ulike meninger. Og det handler både om forståelse, kontekstualisering, og ikke minst politisk ståsted. Og det med historien er jo viktig å få det i kontekst, men det er klart at til og med som har vært med litt i gang i det her, begynner å meste tråden når PA og F og O har begynt å flyge. Og jeg lanserer en ny bokstav, og det er K, og det er å komme seg videre. Vi har hørt historien gjennom Alexander, veldig bra innledning. Men det vi skal behandle i dag, det er jo det forslaget til den planen. Og jeg synes jo føringen, og det har vært understreket, det er kanskje unødvendig meg å si det, men jeg synes jo føringen er helt tydelig. Nordkapplatået skal utvikles, videreutvikles som et nasjonalt ikon basert på natur og landskap og stedets unike kvalitet. Resten av halvøya skal i hovedsak bevares som et arktisk naturområde med minimale inngrep. Turistrelaterte personer skal styres til, til andre deler av Magerøya. Særlig kommunesenter og fiskeværer, noe som er superbra. Så, jeg vet ikke, men for meg så mener at denne planen, den er fullt forenlig med allemannsretten og friluftsloven, og i og med at både organisasjonen for friluft og statsforvalter har sagt det, så synes jeg det er viktig, for den bygger jo på nødvendig prinsipp om fri ferdsel og naturopplevelse. Planen innebærer ikke privatisering, innskrenking av allemanns rettigheter, så jeg mener at det er ganske greit å få vite at den planen, og så minner jeg om den lille K-en min. Takk.
8: Da er det Chris Thomas Jørgensen.
10: Kunne vi kanskje ha fått svar på hva det betyr planjuridisk å sette en O foran friområdet? Kan det da altså forstås sånn at kommunen legger opp til offentlig overtakelse, eller kan grunneieren kreve innløsning hvis man regulerer det til offentlig? Er det mulig å få svar på det? Takk.
8: Takk for det. Er det mulig å få en rask avklaring på det? Det er det første spørsmålet jeg har registrert. Jeg synes det er vesentlig for debatten. Du kan si noe kort, Tom. Vær så god.
15: Ja, ordfører. I planen så er det sånn som det er sagt eller pekt på. Differensiert er ord i, det er små ord med underscore i planen. Men det er knyttet til riksveien og arealene rundt riksveien og parkeringsarealer, utfartsparkeringer og rasteplassen har den type behandling. Og det er basert på det som er vanlig når man regulerer. For eksempel for fylkeskommunen eller for Statens vegvesen så avsetter man arealer på den måten for å muliggjøre eller synliggjøre at det her kan det bli et erverv i ettertid mellom vegvesenet og FeFo for å rydde opp i eiendomssituasjonen som følge av en eventuell opparbeidelse. Så planen speiler at det kan bli mulige grep knyttet til det. Så O-en handler oftest om en slags forutsigbarhet, en påregnelighet. Hvis man ikke har overhodet tanke om å erverve, da, eller ekspropriere, som er tvangsversjonen, så bør man ikke bruke ord.
0: Mer om det her i vår neste sending.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til den siste ordinære forsvingende sendingen før ferien. Fra med neste uke starter jeg opp med mine sommerspesialer her i forsvingende, og der blir det sommerlig musikk hele jul igjennom. Men det blir ingen nyheter, ikke noen nostalgihjørne, men det blir blandet dansemusikk fra hele Norden, og mye fokus på sol og sommer. I dag blir det ingen albumnyhet, men det blir noen singelnyheter. Vi skal høre ny musikk fra blant

Det var Bert Ola Mattsson som for en del år siden overtok navnet Scan Express og laget sitt eget orkester, og han spilte også inn litt gamle Scan Express-låter, pluss en del nye ting han fant på da. På Dansevekan i Malung, det var opprinnelig en låt som het Dansegalla, som ble gjort med en rekke norske og svenske danseband på begynnelsen av 90-tallet. Scan Express og Bert Ola Mattsson hadde gjort sin egen versjon og laget sin egen tekst til den sangen. Neste band, de har ingenting å si om de kommer fra Sverige, kalte seg Karisma da de holdt på. Det er flere band i Sverige som heter Karisma. Det er også et band i Finland som heter Karisma, som jeg tror fortsatt er aktive. Men disse bandene har ikke noe med dette bandet å gjøre. Vi skal tilbake til 1996 og et album som heter Dansband i tiden, med en rekke ulike litt ukjente danseband. Og der har dette Karisma med en fin låt som jeg skal spille nå. Den er skrevet av Kalle Kinnbom eller Karl Løsnitz. Det er i hvert fall to kjente låtskrivernavn i Sverige. Karisma synger sangen Vil du ha meg?

Det var det svenske dansebandet Karisma og sangen «Vil du ha meg» fra 1996. Nå skal vi til et band som per i dag heter Lindas, men i starten de holdt på så kalte de seg Ragges. Og det var Anders Edin, Fredrik Karlsson, Markus Norén og Roger Samuelsson som utgjorde originalbesetningen av bandet Ragges. Ragges, de startet i 1990. I 1993 var det vel, da kom Linda med, hun som het Linda Edin, eller tidligere Linda Erlandsson. Hun giftet seg med Anders Edin i bandet og tok der med hans etternavn, het opprinnelig Linda Erlandsson. Hun kom med i bandet i 1993, og i 1997 så gikk de over og tok navnet Lindas, og da byttet de fra Ragges til Lindas. Men sangen jeg skal spille da, med Ragges i dag, det er den gamle 60-tallslåten Sea Cruise. Vi skal høre den med Ragges i fra samme plate som vi hørte Karisma i stad, nemlig plata Dansband i tiden. Og dette her, det er Ragges som prøver seg på Sea Cruise. Og hvem i all verden var det som hadde den originalt? Jeg ser at det er en som heter Hugh Smith som hadde skrevet den, men jeg husker ikke originalartisten, men det skal jeg finne ut mens du hører den. Vi slipper til Ragges.

Og det var artisten Frankie Ford som opprinnelig gjorde låta Sea Cruise i 1959, men her var det dansebandversjon med det svenske bandet Ragges, som senere tok navnet Lindas, altså. Nå skal vi ha ny musikk. Vi skal til Blackjack fra Sverige, et av mine favorittband der borte. De har fått ny vokalist. Kjelle Danielsen har tråkket seg ut, og inn har det kommet en ny mann ved mikrofonen. Nå er Blackjack ute med en ny single som handler om dette med apper som ikke alle er like glad i. Jeg er heller ikke så glad i alle appene som man har til mobiltelefonen. Man har apper til alt mulig, man har apper til parkering. Vi må ha apper å betale med, og så videre. Jeg er veldig motstander av alle disse appene. Jeg synes jeg har mer enn nok apper på mobilen min som jeg har. Jeg trenger ikke flere apper nå, da bruker jeg heller ordinære nettsider og bruker litt gammeldagse metoder. Ha mer sansen for de enn alle disse moderne appene som skal ha til alt mulig. Og det er det handler om i sangen, som heter App, App, App med Blackjack. Her er det Anders Vigelius, Erik Vigelius og Thomas Jervheden som har skrevet låten i samarbeid.

Og en av mine egne kjepphester når det gjelder disse appene, det er disse parkeringsappene. Den parkeringsappen til EasyPark, den nekter jeg å bruke. Jeg bruker heller mynter, eller så bruker jeg bankkort når jeg betaler parkering. Jeg nekter å laste ned parkeringsappen til EasyPark. Der er jeg skikkelig ihuga motstander. Og han som hadde skrevet denne sangen her, han var nok litt som motstander av alle disse moderne appene. Han også er de da. Det var tre stykker som hadde skrevet låten i samarbeid, og det var altså Blackjack som sang. Så skal vi ha nostalgihjørnet vårt her i Forsvingende, og bandet vi møter i nostalgihjørnet vårt i dag, det er svensk, kalte seg Scan Express, det har vi hørt, men Sound Express. Sound Express heter de som kommer fra Mariestad i Sverige. Ble startet i 1985 og begynte å spille på heltid i 1987. Og i 1994 fikk man gjennombruddet sitt da de ble kvalifisert til finalen i konkurransen Årets Dansband i Café Norrköping. Og i 1995 skjedde det mer, for da var det med svenske dansbandsmesterskap i Sunne. Der endte de på en fin andreplass bak Martinez. Sound Express, de var aktive fra 1985 til 2005, i nøyaktig 20 år. I dag skal jeg plukke fram plata Vi er, vi finnes fra 1999, og vi skal høre to låter fra den plata. Vi starter med titelkuttet, som er skrevet av Martin Klaman, Ulf Larsson og Lasse Salin. Vi er, vi finnes.

0: hvordan siste låt du fikk med deg nostalgierne vårt i dag her i Forsvingende. Du hørte Sound Express og Alle dine store drømmer. Nå blir det en singelnyhet igjen fra det svenske dansebandet Canyons. De har laget en låt som har samme titel som en kjent låt fra Evert Taube. Men det er ikke en coverversjon av den låten jeg snakker om her. Låten heter Flickan i Havanna. Det var jo en stor klassiker fra Evert Taube, men dette er en annen sang med samme titel. Opprinnelig en amerikansk låt som har fått svensk tekst av Bo-Göran Svensson, som mange sikkert har hørt om i mine programmer fra tid til annen. Han var jo den første artisten jeg intervjuet på radio, blant annet. Og han har mange sånne humoristiske tekster på låtene sine. Og nå er det Canyon som er spilt inn en av hans tekster, og den heter altså Flickan i Havanna. Vi skal høre Canyons med deres vokalist Joel Andreasson, som tidligere sang i Skåningarna. Nå er han tilbake ved mikrofonen i et helt nytt band, nemlig i Canyons. Skåningarna vet ikke om holder på lenger, men det var der Joel Andreasson drev på for noen år siden, og mange likte stemme hans. Nå er han endelig tilbake med Canyons. Her er Flickan i Havanna.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Er det slutt nå, Jannar?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da skal jeg ha et lite kanarisk hjørne her i Forsvingende, hvor jeg skal spille tre låter som alle handler om Gran Canaria og plasser på Gran Canaria. Hvis du kjører fra flyplassen Gando sør for Las Palmas og kjører sørover, da kommer du først til San Agustin. Deretter kommer du til Playa del Ingle, som er liksom hovedmetropolen nedi der. Når du har passert Playa del Ingle, så kommer du til Maspalomas, så kommer du til Arginegin, og etter hvert så kommer du til byen Puerto Rico. Og det er Puerto Rico vi skal høre om i den første låten i dag. Det er en sang som skal fremføres av Holmsved fra plata En rød liten rose, som kom ut i 2001, og her er det Joar Petter Holmsved som har laget låten. Vi drar til Puerto Rico.

Da har jeg vært i Puerto Rico på Gran Canaria sammen med Holmsve, og så skal jeg ta en liten historie for dere. I 1990 så var jeg og foreldrene mine på tur på Gran Canaria. På hotellet vi bodde, der bodde et kjærestepar, eller samboerpar, i leiligheten ved siden til oss. Og vi var ute og gikk litt langs bassenget og sånn, og plutselig kom en pappa bortåt med og sa, «Vet du ikke som bor ved siden til oss?» Han, «Nei, det vet jeg ikke», sa jeg, «Jo, det er en Geir Rødegården», sa han. Og en Geir Rødegården, det var en mann jeg hadde hatt stor, hadde mye kassetter meg fra før, og han hadde vært stor fan av i mange år, siden ganske tidlig på 80-tallet, sånn 3-4-80 hadde vi begynt å høre på musikk med en Geir Rødegården og kjøpt en gammel kassette hans, og så viste det seg at en Geir Rødegården faktisk leide leiligheten ved siden til oss på Gran Canaria, på samme hotell, og det var litt morsomt. Vi kom i kontakt med en Geir, og vi ble veldig gode venner med en. Vi pratet mye med en. Vi satt på kvelda og pratet, og vi hadde veldig fint. Når vi kom hjem igjen, så gikk det noen måneder, og så kom det en låt fra Geir Rødegården på Norsktoppen, og den het faktisk Gran Canaria, så antageligvis hadde Geir fått inspirasjon til å spille inn den låten på denne turen vi var på, og Gran Canaria-låten er ikke skrivet av Geir Rødegården selv. Det er opprinnelig en utenlandsk originallåt som har fått norsk tekst av en som heter Øyvind eller Øystein Strand. Og sangen den gjorde ganske godt på Norsktoppen, var nesten oppe på toppen, eller på var på toppen en gang, men han ble hele tiden slått av blant annet DDE og Halvdan Sivertsen, som hele tiden kniva litt med Geir Rødegård på lista, og vi var med og stemte på den tiden, for på den tiden så ringte folk inn til Norsktoppen og stemte, og hver uke når vi hadde stemt fram en Geir, vært med og stemt, så fikk vi et takkekort i posten fra en Geir, der han takka for at vi hadde vært med og stemt den fram. Så her kommer Geir Rødegården og sangen om Gran Canaria. Jeg var der 1990, og Geir Rødegården spilte sangen i 1991.

Ja, da forlater vi Gran Canaria. Vi har hørt Play English med Vikingarna fra 1979, og så går vi over til en single nyhet igjen. Nå skal vi til bandet Casanovas med Henrik Setson i spissen. De har kommet med en ny single som er skrevet av et nytt navn for meg på låtskrivefronten i hvert fall, en som heter Mathias Grensmark. Han har jeg aldri hørt om som låtskriver før, men han har skrevet denne sommerlige låten som Casanovas er ute med nå. Den heter Sista Sommaren.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag, og det gjør vi på samme måte som vi startet programmet, nemlig med Scan Express, den svenske versjonen av bandet, med Bert Ola Mattsson ved mikrofonen. Og nå har han tatt for seg en olivaslått, som egentlig heter Det var på Kongsvingermarken. Men Bert Ola Mattsson har tatt den til Sverige, og da har blitt hetende Det var på marknad i Rettvik. Og med den sangen så takker Thomas Eriksen for seg, og neste uke er det altså første sommerspesial som gjelder. Da blir det sommerlig musikk her i Forsving, hvor alle sanger handler om sol og sommer. Så da skal jeg by på det hele juli måned, og så blir det ordinære sendinger igjen fra begynnelsen av august. Så jeg får ønske deg en god sommer, enten du følger med meg videre eller ikke nå i juli. Vi hører snart igjen. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Nå drar vi til Marknad i Rettvik sammen med Scan Express.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradioen økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Hei hei alle sammen. Hjertelig velkommen til en times tid med variert trekspillmusikk og sang og litt av hvert. Det Roger Hansen som programleder og som har valgt ut hva vi skal spille. Vi starter med en gruppe trekspillere som kaller seg for Åsbo-Belgarna. De spiller en kjent melodi for oss trekspillere, Solskinsvalsen.

andre Walter og Sølvestand, fremførte Lillpojken en sjottis. Vi skal videre til Italia og trekkspilleren Alessandro Mangani. Der er det en tango som står på programmet, Don Camillo.

Jan Baarseths orkester fra Trøndelag fremførte Tullballen. Da skal vi se på neste. Det er faktisk Odd Tom Risdal med Walter Erikssons orkester. Oi, det blir bra. Skal spille verdens mest kjente vals, tror jeg. Drømmen om Elin.

Her var det gamle kjente takter med Odd Tom Risdal og Walter Erikssons orkester, i melodien Drømmen om Elin. Anders og Annika er en duo på trekspill. Spiller flott musikk, og vi skal høre på dem her. Her er inget hvile hjem.

Vokalisten Anthony og hans orkester fremførte Give Me En Antwort. Vi skal over til Tex-Mex musikk. Flaco Jimenez er vel en av de største utøverne på den sektoren. Og her kommer Flaco Jimenez og hans orkester med Baila La Gente.

Flaco Jiménez fremførte Baila La Gente. Litt uvant musikk, kanskje, for noen. Men, så var det vår neste melodi, og da er det programmets faste marsj vi snakker om. Den skal vi la Håvard Svensrud ta seg av. Den heter for Stadionmarsj.

Håvard Svensrud i Flott driv fremførte Stadion Marsj. Andre Walters kor og orkester får bli neste melodi. Vi skal høre på et Slow Fox potpourri. Starter vel med Solen lyser reven på liten stuga. Og så videre og så videre. Vær så god.

Ja, det var Andre Walters kor og orkester med flotte melodier i et slowfox-potpourri. Vi fortsetter med vokalist Hans Berggren, som synger sammen med Walter Eriksson og Sven Tollefsen. Da heter melodien Bestefars sommervals.

Vi lytta til et argentinsk tangoorkester som spilte Det var på Capri. Neste melodi er med en komponist som heter for Evert Taube. Kjent og kjær i hele Skandinavia, vil jeg tro. Vi har lett frem vokalist Trond Andersen, som får Carl Carlsens kvartett til å akkompagnere seg. Og de kommer her med Vals i Gjøkottan.

Vi lytter til Trond Andersen og Carl Carlsens kvartett i melodien Vals i Gjøkottan av Evert Taube. Vi fortsetter med noen som kaller seg for Sardas-trioen. Det er noen dansker, Jens Peter og Christian. Og vi skal la dem fremføre et typisk trekspillnummer, Bell Viso.

Vi lytter til Sardas-trioen Jens Peter og Christian med låten Bel Viso. Vi er kommet til en av programmet, så da er det på tide å avrunde med en melodi. Vi har valgt ut Sean Cuddy til den jobben, og han skal fremføre Two Little Orphans for oss. Og med den melodien takker vi for oss, og ønsker på gjenhør i neste program. Hei og håp!

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Som jeg nevnte tidligere, så kommer det mye i posten, altså med CD-er. Og de kommer fra alle der, stort sett det meste av det. Og det jo hyggelig at man holder liv i CD-produksjon, for det mange som har CD-spillere enda den dag i dag. Og det kom, så jeg husker, i 1983 for fullt CD-spillere og CD-er i Norge. Og ja, tingene har forandret seg, så kom jo disse streamingtjenestene som snudde opp ned på det hele, og mange av musikerne mistet sin inntektskilde, som var salg av CD. Og hadde jeg bestemt, og sikkert mange med meg,

så hadde droppet nettopp det med musikkstrømming, for at våre musikere skulle ha en ekstra eller en god inntekt. Men det noe så. Den siste jeg fikk, det var av CD-er fra USA. Det var Alexis Peashooter Band. Og det en dame med en kraftfull stemme. Og hun har da også gitt ut et album med 14 spor. Og jeg hadde tenkt at vi skulle spille det siste sporet, nummer 14, Piece of Clay. Og her det snakk om at folk bør være snille og gode mot hverandre. Og da blir verden så mye bedre. Det lett å si, men det noe som ikke kan gjentas for ofte. Alexis Peashooter Band, Just Stay High heter altså dette albumet. Og det en klar melding om at du skal være stolt av deg selv og ha troen på deg selv, og så videre. Jeg kjenner ikke så mye til hennes bakgrunn, men hun har sikkert en god grunn til å fortelle oss dette. Men som sagt, Piece of Clay, og Alexis skal synge for oss med sin kraftfulle, sterke kvinnestemme. Vær så god.

Arne Skages debutalbum, får man si, når han begynte på egen hånd. Det er jo, ja, tiden går fort, 2-3 år siden. Men det ble en suksess. Han kjørte en helt annen vei enn han har gjort tidligere, når han fikk råde selv. Og det albumet heter jo Procrastination Blues, som vi har spilt ifra flere ganger tidligere. Og grunner til det. Og en yndling er for undertegnede, og sikkert flere også. King of the Hill, Arne Skage og band, vær så god.

Det var selvfølgelig Torbjørn Risager, den store blueskjempen i Norden, må vi kunne si, som har lagt en god del av Europa for sine føtter og hatt en kjempesuksess. Du hørte altså Fire Inside, og den hentet ifra Navigation Blues. Da skal vi slippe til Berg og bluespoeten, og du kan godt kalle den da hylles til Notodden Bluesfestival, som går av stabelen i august, og det er ikke så lenge til, så du får sjekke om det er billetter igjen på, altså du må da kjøpe dagskort eller for hele festivalen. Sånn har det blitt. Men uansett, lykke til, og så kommer norske bluesens vugge til deg.

norske bluesens vugge. Sam Eide spilte ikke blues, men fikk sin egen rus da han skapte notene med kraft, energi og visjoner. Gjørsel for verden og norsk industri skulle han det ble skapt. Tilbake står Tinnfoss, direktørbolig, Myrens dam, majestetisk med historisk stolthet. Nå blomster Notodden på nytt, men ikke av Sams gjørsel og dynamitt. For industribyen ved Mississippi i nord, her svinger de toner blå som alle kan lytte på. Her skapes musikk, danses, synges og nytes. De beste toner blir for evig i Duke Joint Studio. Du skulle ha sett Sam, for her er liv og glede. Kanskje ingeniøren hadde nytt å være til stede.

0: Det med bluesen jo selvfølgelig veldig knyttet til USA, og mange har en drøm om å komme dit, og mange har vært der flere ganger. Selv har jeg vært der to ganger, og begge ganger var det bluesens ærende, for å si det sånn. Og Jan Tore Lauritzen har denne turen med fotefar, temareiser heter det, i oktober. Så er du veldig lysten på å ta den turen og oppleve USA fra en bluesmanns side, så bør du tenke på det. Koster vel en 28 000 eller et eller annet rundt omkring der. Men du går jo an selvfølgelig også å lave sin egen tur også. Det må ikke nødvendigvis være på Harley Davidson, men jeg tror ikke jeg vil foreslå å sykle. Det er ikke så mye sykling i USA, så vidt jeg vet. Men det jeg tenkte på, bare som et apropos, kanskje en inspirasjon til å komme seg over på en tur til USA og oppleve bluesens store steder, som Clarksdale og Memphis og så videre, og litt New Orleans. Og, ja. Så skal jeg sende nå et opptak som jeg sto bak i NRK P1 på den tiden hvor jeg var i USA, på Harley Davidson, som jeg har nevnt noen ganger. Og det er ikke et program som NRK har lagt ned, som heter Ryk og Reis. Og ja, de forsvant. Programmet for sant, passer godt med Ryk og Reis. Men det gir litt grann informasjon og kanskje litt stemning rundt en sånn tur. Lyden av Harley Davidson og så videre, og glade stemmer og så videre. Så hør her, nå kommer da det kutt her som gikk i 2010, men det er ikke så veldig mye som er forandret, det vil jeg si. Noen, selvfølgelig er det nye artister som har kommet til, og noen har forsvunnet, og noen lever nærmest evig. Det er sånn det er, men vær så god, nytt, og gjerne tilbakemelding av hva du synes på 90 88 44 38. Vær så god.
1: 18 bikere, 9 eksosryper har ankommet Orlando, Florida, og klar til 518 mil på amerikanske veier på kultsykkelen Harley-Davidson. Den norsk-svenske racerfølger har nettopp fått syklene, og vi har fått en værrapport fra Rita, og noen gode råd fra vår roadmanager, Jon Visgaard, før start.
2: Så setter vi oss på syklene og begynner å kjøre nordover. Da skal vi gjennom masse småveier opp til Ocala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe. Hvis alt går etter planen, der spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det er alligator. Det bør de smake.
3: Vi har kjørt over 100 mil og nærmer oss New Orleans. Blant de 18 motorsykkelførerne er det en kvinne, og hun heter Kerstin og er fra Sverige. Hvordan står det til, Kerstin?
4: Ja, mor, det er nydelig.
5: Hvordan er det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
4: Ja, tyvärr, det hadde vært kul om det hadde vært noe med, tycker jag. Det er alltid så at jeg er ensam som kjører.
5: Hvor lenge har du kjørt motorsykkel?
4: Jeg kjører jo min ungdom, og sen nu de 10 siste årene.
5: Så har du sykkel, motorsykkel hjemme?
4: Ja, selvfølgelig.
5: Hva har du hjemme da?
4: Jeg har en Kawasaki 900.
5: Hvordan er gjengen å være sammen med?
4: Helt fortreffeligt. Underbare mennesker. Jättekul.
5: Du skulle hatt flere damer som kjørte motorsykkel?
4: Ja, det tycker jag. Jag har med en tjejligan som heter i Göteborg, och där är vi cirka 70 kvinnor som kör, träffas varje, inte alla 70 men det är registrerade, 15, 20, 25 som kör varje söndag.
5: Vi är på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
6: Jo, det er et virkelig charmerende, og et hotell fullt av atmosfære, og vi får... Ja, det er skikkelig herlig.
5: Men Kjell-Erik Larsen, du er vår nye guide fra i går. Hva vil du si om New Orleans?
7: Musikk. Jazzens vugge. Oi, oi, oi. Vi hadde en herlig kveld i går med jazz fra 30-tallet og Det var bare, og Bourbon Street, det bare en gate som pulserer så kolossalt at du kan gå 5 meter, så det en ny musikktype, det nye ting som skjer, og hvis det hadde vært 3 minutter på hvert sted, så hadde du ikke rukket over en hel kveld.
3: Vi kjører ut på Blues Highway 61 gjennom Mississippi Delta, Blues Delta til Greenwood, og vi kommer til Highway 61 Blues Museum, hvor forstyrreren har dette å si, blant annet.
8: They all started here. Smokey Wilson did our first blues festival. Now Eden Brent, this white girl right here, is she was taught by Boogaloo. And she's just a young, rich white girl that got with this old poor black man. And they went around doing gigs.
3: Etter å ha hørt om legenden Eden Brent, så besøkte vi B.B. Kings museum. Og så var turen kommet til Graceland. Og Tove I vårt reisefølge oppfattet Graceland slik.
9: Og jeg kan røpe til lyttene dine. Og det ikke så veldig sånn storslaget og luksuriøst som man skulle tro. Det var et mye mer hyggelig, vanlig, stort og flott selvfølgelig hjem.
3: Vi kjører Highway 441 til Cherokee Reservat inn på USAs vakreste motorsykkelvei Blue Ridge Parkway til Asheville.
10: Og Kjersti var jo så 2 millimeter fra å kjøre I Gardeiden, for det var det jævligste svinga jeg noen gang har kjørt I. Det var så skarpt.
3: Sa Hans Petter Solin, en av våre garvede fører av Harley Davidson. Nå skal vi til posten, leverer syklene, og vi har kjørt 518 mil, og alle hele, og alle kjempefornøyd med en fantastisk tur.
1: Reporter her, det var Jan Christian Nordahl.
11: Det amerikanske utleiefirma Eagle Riders leier ut kun Harley Davidson og har priser fra 300 kroner dagen. De representert I alle større byer I USA, gjerne sammen med en Harley Davidson-butikk. Å frakte med egen sykkel fra Norge med retur vil koste mellom 14 og 20 000 norske kroner. www.route66usa.info spesialist på USA-turer med Harley Davidson og skal være markedets billigste. En blues- og country-tur gjennom 12 stater på 3 uker med alt inkludert koster 31 000 kroner. Mat og lommepenger må du sørge for selv.

It's All Over Now. Jeg håper det er ikke det. Det var i hvert fall titlen på Stones sin slager fra ja, 1966 eller rundt omkring der. It's All Over Now, 12 ganger 5. Og det var jo 5 i Rolling Stones. Det var det veldig lenge. Vi skal nevne at at jeg har har cirka 400 CD'er som jeg har brukt på Blues Train gjennom mange år, men alt ligger på datafiler, så nå hadde jeg tenkt om de som samler på CD'er og selger alle sammen til 75 kroner per stykk. Og de nesten alle her i veldig god stand. Det er ikke alle som brukt en gang. Så det veldig populære artister som har spilt inn i seg her selvfølgelig. Så ta kontakt om du er interessert i å kjøpe disse for 75 kroner per stykk. 9088 4438 ringer du da. 9088 4438 eller at du bruker mail eiffel@online.no. Så det var det, og hvis du vil høre på Blues Train, ja, forrige Blues Train og før det her igjen, og så videre, så ligger det ute altså på blues, bluzz.no, bluzz.no. Da finner du Blues Train, ja, mange år tilbake i tid.

0: Ja, hva skal vi si? B.B. King, the one and only. Stor opplevelse å oppleve B.B. King. Og godt å høre han, selv om han forsvant for noen år siden. Det var livets gang. Vi skal avslutte blusset med en, et opptak. Ja, det er vel sendt tidligere, det er jeg sikker på. Sprengning av operan. Det høres voldsomt ut, men de måtte jo sprenge tomta til operan i Oslo. Så da fikk jeg ideen, og så la det en liten spøk med hun som, en hyggelig dame som satt på sentralbord i Eidsvoll kommune, og at hun skulle være med og utløse en stor eller sprengning av på tomta. Hør etter, og det blir det siste i en jingle kanskje til slutt, og så takker vi alle som har lyttet til Blues Train. Du vet du kan høre mer på blues.no, og hvis du vil oss nå, så tar du og sender en mail på Eiffel med to F-er @online.no. Vi blir veldig blid for ros, da. Det er jo klart, sånn er vi alle. Men det kan jo hende noen som har noen gode ideer også for Blues Train, for at det kan bli enda bedre, hvis mulig. Ok, takk for nå. Nå skal vi sprenge operan, altså tomta, da.
1: Eidsvoll kommune.
2: Det er Harry Jord som ringer. Jeg bor oppe egentlig i Eidsvoll kommune, men jeg jobber nede i Bjørvika på operan nå. Mm. Så jeg har hørt stemmen din. Den er en fin sentralbord der med stemme.
1: Tusen takk.
2: Du kunne hjelpe meg litt. Grann. Du skjønner jo at vi driver og sprenger ut der nede hvor operan skal ligge. Mm. Og så skal vi da sprenge ut orkestergrava. Så vi har 200 kilo med dynamitt som skal detoneres. Og det gjør vi rett og slett ved å bruke stemme.
1: Ja.
2: Så nå skulle vi hatt en damestemme til å utløse denne dynamitten. Så først kommer en serie med tre utladninger, og så kommer den store en til slutt. Og det eneste du skal gjøre, du bør ikke heve stemmen så veldig mye, det er bare at du sier varsko her, fyre her. Varsko her, fyre her.
1: Er det noe sånn her, er du sånn klar? Er kameran, eller?
2: Nei, dette er fra Bjørvika, jeg skytter bak der. Hvis du bare sier varsko her, fyre her, så skal vi se hva som skjer her. 1, 2, 3.
1: Varsko her, fyre her.
2: Og så en gang til. En gang til.
1: Ja, varsko her, fyre her.
2: Der kom han. Ja, bra. Skal vi se. Ja, den var sterk. Du gjorde en kjempejobb. Takk skal du ha. Hva heter du? Hva heter du?
1: Katarina.
2: Kjempebra. Takk for innsatsen. I morgen prøver vi igjen, da er det Norges Bank.
1: Greit, da.
3: Meldinger og reklametekster fra meldingstjenesten finner du på radionordkapp.no.
4: Klokka 12 om formiddag.
5: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
6: Ja!

Da er Thomas Nerolsen på luft igjen med programposten Jukebox for deg her på din lokale radio. I Jukeboxa spiller jeg hver uke norsk dansbar musikk av ulike slag. I dag nevner jeg navn som Arve Oppsal, Banana Airlines, Bjørg og Per Gunnar og Bjørns Orkester for å nevne litt. Vi starter med en gammeldanslåt fra Arne Strømbergs orkester. Nå var ikke de så godt kjent for gammeldans egentlig. De er mest med litt sånn storbandmusikk og den slags. Men på plata Dansefest volum 1 fra 2001 så hadde de også med en gammeldanslåt på trekspill som de kalte for Dulpen. Og når den er ferdig så kommer en kar som levde fra 1916 til 2005. Var aktiv plateartist på 40- og 50-tallet hovedsakelig. Han het Arne Sveen. Nå skal vi høre en gammel innspilling fra 1947 faktisk. Den heter Ann-Sofie.

Det var Ann-Sofie med Arne Sveen helt tilbake til 1947. Så skal vi til en kar jeg også spilte forrige uke her i Jukebox, nemlig Arne Mørk fra Hønefoss. Han som drev Arnes enmannsorkester forrige uke, så sa jeg at han hadde nok gitt seg med å gi ut musikk nå. Og det jeg fant ut etter forrige ukes program, det var at han gikk bort faktisk. Han døde i 2025, Arne Mørk. Han gikk bort på høsten i fjor. Han har gitt ut to plater, så vidt meg bekjent, under navnet Arnes enmannsorkester. Og nå skal vi høre en låt fra en av disse platene. Vi skal høre en sang han har hentet fra Gro Anita Skjønn, som igjen har hentet den fra Buffy St. Marie. Er det underlig man lengter bort til blant? Når den er ferdig, da kommer Arve Opsahl med en sang om meg som heter Marianne. Arve Opsahl, han spilte inn denne i 1950, så den er god og gammel denne her også. Denne her heter Marianne, som kaller seg Anne-Marie. Arve Opsahl som artist nummer to.

dans ei, min venn, hverken vals eller jazz. Sky piker hvis gluser står spente. Og vokk dine øyne og pass deg for glass. Og ligg

Marianne, som kaller seg Anne-Marie, sang Arve Opsahl i 1950. Her i Jukebox hørte du den. Nå skal vi til Stokmarknes i Nord-Norge og høre Bamama Airlines, som var et av mine favorittband i barndommen min. Vi skal tilbake til 2001 og plata Festsikkerhetsbelte. Vi får vel kalle det noe av de nyere tinga som Banana Airlines har gitt ut. Og fra den plata skal vi høre en sang som heter Borre Baby. Den er nok inspirert av In the Navy med Village People, hvis du hører på. Når den er ferdig, så skal vi ha litt a cappella-musikk med a cappella-gruppa Bjelleklang fra Lørenskog. I 1995 kom Bjelleklang ut med plata Synger svart. Og for den plata skal det handle om dans, nemlig plattfotdans. Sangen heter Plattfotdansen med et flapp-flapp med Bjelleklang.

0: Hei gutter, hva med litt plattfotdans?
1: Med et flapp, flapp?
0: Ja, ja, med et flapp, flapp.
2: Plattfotdanse med et flapp, flapp. Plattfotdanse med et flapp, flapp. Plattfotdanse med et flapp, flapp. Flapp, flapp, flapp, flapp, flapp, flapp, flapp, flapp.

0: Mikrofons.
1: Flapp, flapp. Det var bjelleklang det. Plattfotdansen med et flapp, flapp ble den låten der kalt. Nå skal vi ha gammel musikk igjen. Det blir en gammelt i dag. Vi skal tilbake til duoen Bjørg og Per Gunnar, som var aktive på 50- og 60-tallet. Bjørg og Per Gunnar, det var jo Bjørg og Per Gunnar Jensen. Og Per Gunnar Jensen, han var jo platedirektør i sin tid. De drev plateselskapet Manu Records. Nå skal vi høre en sang som de spilte inn på en singel i 1964, som heter Honeymoon. Og når den er ferdig, så kommer et band som kalte seg Bjørn Vidars. Det var en duo. Bjørn Vidar Bråten var det vel, som var Bråten, var det Bråten, tror jeg, litt usikker på etternavnet, som heter i hvert fall Bjørn Vidar, han som drev duoen. Og så har han hatt med seg litt ulike vokalister, og på denne tid her så hadde han en svensk vokalist. Og da blir det en svenskspråklig melodi også med Bjørn Vidar, som heter Gubben i skjærgården.

Det var Gubben i skjærgården med Bjørn Vidar, så jeg tror dette var en gammel Lasse Stefans-melodi, hvis jeg ikke tar feil. Nå skal vi til Hustadvika utenfor Molde og høre Bjørns orkester med Mathias Kalvatsvik i fronten. Han synger i hvert fall på de fleste låtene til bandet, men broren Jonny og faren Bjørn synger også på noen låter innimellom. Jeg skal plukke fram plata «Ta vare på livet» fra 2009, og fra den plata så skal vi høre titelmelodien «Ta vare på livet». Når den er ferdig så kommer bandet Casanovas, ikke Casanovas, Casanova. Casanova uten neste slutt. De kom ifra Trysil-området, i hvert fall noen av medlemmene kom derifra. Jeg vet at de ga ut to plater da de drev på. Den ene, den skal vi, altså ga de ut en, altså i, den låten vi skal høre da, den er ikke fra noen av de ordinære albumene til Casanova. For dette er en reklamelåt som kom ut i forbindelse med traktormesse, som ble arrangert for en del år siden. Da skal det handle om en traktor, en Massey Ferguson, eller som Casanova kaller den da, Massin kaller de den.

Det var Kobbelala som sang med bestemor på Harley og gamlehjemsblues til slutt. Nå blir det musikk fra Trøndelag. Vi skal til Dagfinns dansebanen, som ble drevet av Dagfinn Gården i sin tid. Dagfinn Gården, han har også drevet med musikk i senere tid. Han har drevet sitt eget enmannsorkester i mange år, og reist rundt på forskjellige plasser og spilt. Men Dagfinns, det var et dansebanen han drev for en god del år siden, da, som ikke eksisterer nå lenger. Hippie Hege er det Dagfinns byr oss på, gammel Torengslåt. Når den er ferdig, så skal vi frem og tilbake til den første versjonen som kom av Lille Laila med Doodlebugs. Lille Laila, det var jo Doodlebugs sin største slager, og den kom først ut på plate 1969. Og jeg antar det er den originalversjonen vi skal høre på her i dag.

0: Ja, det var musikk ifra Dullbugs og Lille Laila, som jeg tror alle kjente igjen. Neste band ut, det er dansebandene. De skal by på en sang som var med i Melodi Grand Prix 1960, som ble framført av både Inger Jakobsen og Egil Ellingsen i finalen. Og senere så ble også låten gitt ut på singel med Nora Brogstedt. Vi skal høre sangen Lille Lilian fra Lillesand. Den ble framført av dansebandene fra plata God og Gamle fra 2004.
1: Det er nok mange piker som går omkring og drømmer om en venn og en gyllen.

0: Klokka er ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
2: Heisan alle sammen, da får jeg ønske dere velkommen til musikktimen min her i Pradaksav. Mitt navn er Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille dansebandmusikk til dere en times tid. Jeg skal starte med Rune Rudberg, og sangen jeg skal starte med han, det er vel den sangen han ble kjent med, nemlig Ut mot havet. Her kommer den.

Ja, her hørte vi New Yordal Swingers med Spillemann. Jeg skal over til neste gruppe som kalte seg for Songs. Her skal de synge «Ei enkel rose».

Da skal Stein Sivertsen fra Lakselv takke for seg. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Jeg skal avslutte med Fernandos. De skal synge på engelsk denne gangen. Det skal de gjøre med en flott sang som heter Please Release Me. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

som var populære på 70- og 80-tallet. Nå nærmest skal vi til en kar som heter Terje Rasmussen. Han er vel færøysk, så vidt meg bekjent. Han er født i 1967 og begynte å opptre som artist i 1981. Og nå skal Terje Rasmussen spille en melodi fra Bjørn Afzelius, nemlig sangen om Ikaros.

Det var færøyske Terji T. Rasmussen og sangen om Ikaros. Så skal vi til en popduo som var populær på 80-tallet og litt utover 90-tallet, nemlig gutta i Pet Shop Boys, som bestod av Neil Tennant og Chris Love. De begynte å skrive musikk i 1982. Deres første sang ble skrevet i 1982. Deres musikalske karriere startet i 1982, den også, og driver på fortsatt, etter hva jeg kan forstå av Wikipedia i hvert fall, selv om Wikipedia ikke er noe sånn særlig troverdig kilde i utgangspunktet, men det er noe det jeg har å ta utgangspunkt i når jeg sitter på det store internettet. Vi skal høre en sang som Pet Shop Boys spilte inn på en single i 1993. Vi skal vestover, vi skal høre låta Go West.

Og selv husker jeg Pet Shop Boys, Pet Shop Boys godt fra 80-tallet, da de sang låter som It's a Sin og Always on My Mind, for å nevne noe. Nå skal vi til en dame, eller jente, som heter Sigrid Fossan. Hun har sendt meg en låt som jeg synes var ganske fin. Sigrid Fossan, hun skal synge en sang som heter Echo, og den har kommet ut på en singel nå nylig. Jeg skulle egentlig ha sagt litt om Inge Sigrid Fossan, men så glemte jeg å gå inn på e-posten min og finne mailen jeg fikk fra henne, men kanskje jeg kan få lov til å finne den mens vi hører på sangen. Vi hører på Sigrid Fossan og Echo.

Det var Sigrid Fossan, og sangen Ekko, den beskrives som en kontrilåt. Sigrid Fossan er en kontriartist, og hun har laget denne låten her med utgangspunkt i en, skal vi se, litt øyeblikk. Utgangspunkt i en konkret opplevelse fra et grendehus i Numedal. I Numedal altså, og det setter ord på en følelse mange kjenner seg igjen i, og kommer hjem og ikke lenger føler tilhørighet. Sangen er skrevet sammen med søstre hennes, og kombinerer norsk country med vise- og folkemusikkelementer, beskriver Sigrid Fossan i presseskrivet hun har sendt meg med denne låta. Ja, da forlater vi Sigrid Fossan og går videre i programmet. Vi går til Grand Prix i 2007, den norske finalen. Da var gruppa Blue Moon Band med en låt og var med i finalen, men de vant ikke. Blue Moon Band, det ble startet i 2002 og ble frontet av Tore Serge Myklebust og Helle Grankel. Bandet består også av Juni Hapala fra Stockholm, Robin Svensson fra Göteborg og P.O. Nilsson fra Helsingborg. Så det var et norsk-svensk samarbeid, og låta som Blue Moon Band hadde med i Grand Prix 2007, den het Goodbye to Yesterday.

Det var Blumen Band og låta Goodbye to Yesterday fra Melodi Grand Prix i 2007. Sånn skal vi til en dame som har dype røtter i Island, men som har vært bosatt i Danmark siden 1975, nemlig Gulli Hanna Ragnarsdottir. Begynner å bli en del år siden jeg fikk tilsendt musikk med henne til programmene mine, men her kommer en av hennes sanger som handler om menneskenes barn. Sangen heter, har Islands titel, heter Mannsins Sonur. Her kommer Gulli Hanna Ragnarsdottir.

Det var Gulli Hanna Mandme Ragnarsdottir med Mannsin Sonur, og det betyr det samme som menneskenes barn. Da skal vi ha gammeldansmusikk. Vi skal ha en skotsk reel. Den skal fremføres av Arnsteins fra Trøndelag, og denne skotsk reelen, den spilte Arnsteins inn på en plate i 1983.

0: Da har vi hørt Scott Skril med Arnstein, så nå har jeg kommet fram til dagens pause. Når jeg er tilbake etter pausa, så skal jeg presentere ukas album, som kommer fra duoen The Carpenters i dag, og det er en gammel favoritt fra mine litt yngre dager, så de gleder meg til å presentere for deg.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Jeg pleier ikke å presentere samleplater her i ukas album, men det gjør jeg i dag. Nå skal jeg presentere en plate som ble TV-annonsert ganske heftig på begynnelsen av 90-tallet fra duoen The Carpenters. Denne CD-en her, den blir gjerne titulert som Den fra TV, og den inneholdt en rekke av Carpenters sine største slagere, og titelen på plata, det var Only Yesterday, og var altså en samling over en rekke av Carpenters sine gamle hits fra 70-80-tallet hovedsakelig. Nå skal vi høre 3 låter fra denne plata. Jeg kan fortelle at The Carpenters bestod av Richard Carpenter på piano og Karen Carpenter på vokal og trommer. Karen Carpenter, hun døde bare 33 år gammel, for hun led av anoreksia og fikk døde av hjertestans i forbindelse med ubalanser som var forbundet med denne anoreksiasjukdommen hennes. Richard Carpenter, han lever fortsatt, så vidt jeg kan se. Nå skal vi høre først en låt som kom ut på en singel i 1973, nemlig Yesterday Once More.

Yesterday, once more fikk du der fra gruppa Duoen Carpenters med Karen og Richard Carpenter. Og det var Karen Carpenter da, som var vokalisten i Duoen. Den første LP-en deres kom ut i 1969, og de holdt på fram til 1983, da Karen Carpenter døde. Vi skal høre en sang som er min store Carpenters favoritt. Den er altså gjort i Norge med Kirsti Sparbo og Benny Borg under tittelen På verdens tak. Vikingarna hadde gjort den også på en av sine aller første plater. Her kommer den i Carpenters sin mulighet, tror jeg, de som hadde originalen, nemlig Top of the World fra 1973.

Flott låt dette, som jeg alltid har vært veldig glad i, Top of the World med The Carpenters. Vi skal høre et tredje og siste spor fra denne samleplata som kom ut i 1990, eller var det 1991, eller på vei 1990 at denne samlingen kom ut. Vi skal høre en sang som ble innspilt så sent som i 1981, så det er noe av de senere Carpenters gjorde før duoen ble historie, for å si det sånn, 2 år før Karen døde. Dette her, det er sangen Those Good Old Dreams.

Og det var det vi hadde av det jeg hadde med Carpenters i denne sendinga. Those Good Old Dreams fikk du til slutt fra 1981. Så skal vi til en dame som kommer fra Færøyene. Hun synger på færøysk, og det er Sølva Ford, som hun heter. Sølva Ford, hun sendte meg, jeg fikk ikke tilsendt en plate fra henne, men jeg fikk en CD fra en kar som jobbet i færøysk radio, som jeg møtte på dansefestival for en del år siden, og han pleide ofte å møte på en som het Elis Poulsen, som dessverre er borte nå. Han begynte alltid å prate med meg når han møtte meg på festivaler, for han skjønte jo at jeg var radioman, så vi var jo radiofolk begge to, og han pleide å komme med en bunke med CD-er åt meg når han møtte meg på festival, for da hadde han tatt med seg en del færøysk musikk fra Færøyene til Norge for å dele med det norske publikummet, da, får vel si. Og jeg fikk altså en CD med Sølva Ford av den, og for den plata skal vi nå høre sangen som heter Tu ert mitt sommer, og det betyr det samme som du er min sommer. Vi slipper til Sølva Ford.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med Bergensduoen Franklin, som dukket opp på slutten av 80-tallet, bestående av Oddvar Ruud og Kurt Andreassen, og de fikk en storslager i 1989 med låta Bombadilla Life. Den er ganske jævlspilt, spør du meg, så jeg skal spille en annen låt med Franklin for deg i dag. Den kom på den andre, jo, kom på den første platen den også i 1989, og det er innledningssporet på plata som heter Heaven Can Cry. Og med den låta med gruppa Franklin, så takker Thomas Nerossen for følge. Du hører meg igjen neste uke her fra Svensktopp til Rock'n'Roll, så skru gjerne på radioen igjen da. Ha det godt så lenge, takk for at du fulgte med meg. Her kommer Franklin, og så høres vi snart igjen.

0: Vær og værobservasjoner finner du på radionordkapp.no.
1: Jeg merket det tidlig på, han var overfølsom. De tinga som var viktig for, hadde ingen andre hørt om. Han smalt og slo i dører og slengte rundt på ting. De kalte han bare en enkel sjel fra utkanten av by. Når han havna bakpå, fantes det ikke noe plan for. De sa han ikke ville bli med, men var han invitert?

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den første artisten ut på Norsk Country-teamet denne gang Alexander Karlsen. Alexander Karlsen skal synge låta It's All About.

Alexander Karlsen, It's All About, hørte du her. Det er jo tida for at bobiler og campingvogner skal ut på landeveien igjen snart, og da er det jo veldig klart at vi må ha med oss Vassendgutane på Norsk Kontriteam med låta Hjertestarter og Statoil Cop.

0: Vassendgutane med hjertestarter og Statoil-kopp. Neste ut Sivert Bjørdal. Her kommer han med låta It Just Don't Matter Now.
1: It Just Don't Matter Now.

It Just Don't Matter Now sang Sivert Bjørdal. Neste ut på Norsk Kontretime Linda Isabella. Her kommer hun med sangen Walk Out Backwards.

Linda Isabella Walkout Backwards. Da er det klart for litt country-gospel-musikk her på Norsk Country-time. Frode Moltemyr heter han, og her kommer han med sin låt for My Reason for Living.

Frode Moltemyr, My Reason for Living. Neste ut Terje Iversen. Her kommer han med låta Don't Leave.

Terje Iversen, Don't Leave. Neste band ut Little Country Band. Her kommer de med låta Rodeo Ride.

Little Country Band, Rodeo Ride. Det er klart for neste ut på Norsk Country-teamet, som Hellbillies. Her kommer de med låta «Jeg glemmer deg aldri».

Det gir jeg deg handa mi på, sang han Ottar Big Hand Johansen. Du lytter på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den neste ut Rotløs, og her kommer Rotløs med sangen Gammel mann.

As the tears go by, det var Neaton. Det er klart for neste ut her, og det her sier gubba. Her kommer de med sangen, det lenge siden nå.

Steven Kvinlaug og Looking Back Through Time. Lisbeth Hauge neste ut på Norsk Kontretime, og her kommer hun med sangen Sometimes in Life.

Du hørte Lisbeth Hauge med Sometimes in Life. Neste ut på Norsk Kontratime Tofte Family. Her kommer de med låta The One to Pay.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Så den åpenheten som han kanskje ikke hadde direkte mot mennesker, den hadde han når han sang, altså.
3: Ja, og det er skattekammeret som vi kan øse.
2: Det er det som er så flott.
3: Ja.
2: At det der kan vi bli kjent med. Mm. Og vi blir mye mer kjent med gjennom visene hans og platene hans enn vi ville blitt hvis vi traff den.
3: Nemlig. Det er der Cornelis sin sjel ligger.
2: Ja.
3: Har du noen favoritt, Alf Kraner, av hans store produksjon?
2: Og jeg må jo si at Felicia forsvann, det synes jeg en av de vakreste visene han har gjort, altså. Både den og Veronica.
3: Ja.

Velkommen til Jazz for alle. Vi startet med et litt av et intervju jeg hadde med Alf Kranner for noen år siden. Alf Kranner var ute og turnerte med Cornelis og traff han ved andre anledninger og ble godt kjent med han, så langt det mulig å bli kjent med Cornelis. Men det står her, Cornelis Vreeswijk sang i speilet samtiden. Fra 60-tallets miljødebatt, Vietnamkrig, gruvestreik, fangopprør til 80-tallets markedsliberale gjennombrudd og grasserende narkotikaepidemi. Cornelis kalte seg reporter. I sangene skildrer han virkelige hendelser og portretterte mennesker i sin omgivelse. Men til skillnad fra en journalist så kunne han med dikterens rett ta seg litterære friheter.

Og han har lavd et, eller komponert et album som heter Top Dog. Og vi skal spille fra den Showtime. Og Snorre Kirk, jeg håper det riktig uttalt. Han altså komponist, bandleder og trommeslager. Og Snorre Kirk har for lengst markert seg fint i Skandinavia og lengre sydpå. Så han var 16, da kom han fra Norge til til Helsingør. Og inn da så hadde han gått på musikkskole i Ålesund, nord for Bergen i Norge, hvor han holdt sitt første gig som 10-åring, faktisk. Han hadde en tid som militærnekter og billettør på spillestedet Copenhagen Jazz House, mens han studerte på rytme konservatoriet, regner jeg med det, kanskje, hvor han blant annet hadde noen fantastiske timer med Ed Tigpen. Det var så nær kilden Joe Jones man kunne komme. Så Snorre Kirk, da vet vi litt mer om deg. Så vær så god.

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret i Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert i over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit i Oslo, og i 2026 går den av stabelen fra 22. til 24. januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både i tradisjonelle og nyskapende former.
1: Torsdag 22. januar, Hot Club de Nouvelles, gjest Lars Frank. Ole Erling gitar, Gildas Le Pape gitar, Finn Hauge fiolin og munnspill, Svein Årbostad kontrabass og gjest altså Lars Frank. Hot Club de Nouvelles, en jazzkvartett og Norges mest kjente string swing band. Siden oppstarten i 79 har de begeistret publikum sin smittende spilleglede og virtuose strenge musikk. Graf Winterstein, Kriphois Quartet, med Gasmo Graf på gitar, Brady Winterstein på gitar, Tim Kriphois violin og Daniel Guelli kontrabass. Et kraftfullt kvartettmøte mellom noen av de beste musikerne fra Tyskland og Nederland.

0: Det var ingen ringere enn danske Kira Skåb som sang og sto bak denne produksjonen. Hvor skal vi hen? Hentet ifra I natt blir vi gamle. Ja, det å ta litt hardt I. Det tar jo litt mer enn en natt, heldigvis. Men det selvfølgelig et speilbilde på noe annet. Ja.
1: Jazz en sjanger som altså du den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken I nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp I seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den I seg alt det som ligger rundt, hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
0: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

Og dette var altså Dikte. Ja, hun heter Dikte. Og hun da en jazzvokalist, var det en overraskelse. Hun skriver her altså i sin pressemelding. Den der kom ut for noen år siden, må jeg innrømme det. Fra Westman Music. Og Westman Music eksisterer ikke i dag. Det har gått om pensjon. Dikte er et album som er som en politisk vekkelse. Og forgiftede sjeler og glede med livet og så videre. Grådighet, grenseløst og sykt og det med det andre. Så jeg håper du fikk med den melodien er altså på Diktes nye album, som da har tittelen All Good As It Is. Vi har spilt Dikte tidligere for dere, men jeg har tatt en tur inn i min skuff, der hvor det masse jazz, og funnet disse tilbake. Og det jo flotte sangprestasjoner og et spesielt innhold da. Ja. Da skal vi få selveste Karin Krog her på Jazz for alle, med Round About Midnight, og den hentet ifra Joy. Vær så god, Karin Krog.

0: Nei, vi har mange eksempler på folk som døper sine barn på brystol etter at de har hatt truffet hverandre kanskje i mauriske hål og danset der så, og giftet seg på brystol og sånn og kommer tilbake. Men det som er spesielt hyggelig, synes jeg, det er jo i mauriske salonger i lobbyen, der på søndager spesielt så sitter det ofte fire generasjoner der.
1: Ja. Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bistol, de som hører dette.
0: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme i grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte atmosfæren som er her.
1: Og vi i Jazz for alle, vi har et gavekort på opphold på Hotel Bristol, som gjelder en weekend for to med frokost. Og det har en verdi på ja, oppimot 6000 kroner, men her kan du selvfølgelig gjøre et varp, og da må du by over 2500, for der ligger budet på nå, 2500. Og ta kontakt med oss på 90 88 44 38, eller send sms 90 88 44 38, eller bruk Eiffel med to F-er at online.no, så vil du få et opphold du ikke kommer til å glemme på Hotel Bristol.
2: Logistikk i ulaget. Det skjedde på trikken at logistikken fikk hikken. For du var ikke der da jeg hadde deg kjær, og jeg var heller ikke der da din lyst var stor og svær. Du strekte dine armer mot min verden i håp om bunnløs lykke, men jeg fikk ikke det store rykket. Det var dumt, for da jeg endelig var hekta på deg, da hadde du gått din vei. Dette diktet kunne ha skrevet hva Herman Wildenvei, men nei, det var av meg.
3: Ja.

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret i Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert i over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit i Oslo, og i 2026 går den av stabelen fra 22. til 24. januar. Konferansier er som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både i tradisjonelle og nyskapende former.
1: Fredag 23. januar, Gustav Skåre Trio, featuring Renaud Krauls. Gustav Skåre har etablert seg som en av Norges mest lovende unge gitarrister, og en original stemme i Django Reinhardt-tradisjonen. Med seg har han et sterk komp bestående av Jørgen Vikjord på gitar, Håkon Hull på Nystrøm på bass. Til denne konserten får de selskap av den belgiske fiolinisten Renaud Krauls, kjent for sitt allsidemesterskap og samarbeid med storheter som Tirca Limberger og Birelli Lagrene. Så har vi med oss Stradivarius Quartet, samler noen av Europas mest spennende musikere i gypsy, jazz og string swing. Fiolinist Marius Apostol har gjort seg oppmerket med sitt uttrykksfulle spill, og Sebastian Guignot bringer inn Django-arven og moderne improvisatoriske elementer. Rytmeseksjonen består av Benny Winterstein på rytmegitar og Jeremy Arranger på kontrabass. I kvartetten driv og dybde. Da får vi polske Adam Balik med norske Helge Lien i kuttet som heter Faith, hentet ifra Brothers.

Da kikker vi litt på hva som skjer på konsertscenene. Kosmopolitscene, The Harlem Spirit of Gospel, featuring Anthony Morgan, 7. desember, få billetter. Jul på Romsdalsk, det dagen etter, 8. desember. Og vi har videre, det The Organ Club julespesial, den veldig populær, vet jeg. Der det få billetter, og det 16. desember. Vi snakker om Kosmopolit-scene. Og så det 17. desember jul på Torshov med Switch. Og så det de utsolgte. På Nasjonal Jazz-scene så det Poing Pøbel Jul 2025. Den dessverre utsolgt. Og så det Victorias Juliam, det torsdag 11. desember. Asker Jazz har masse å by på som vanlig. 4. desember julekonsert med Natalia Adema på Lancelot, rett om for jernbanestasjonen på Asker. Og så det 6. desember Thomas Numme og Bajas Big Band. Ingen jul uten Bajas Big Band og Thomas Numme på Lancelot. Og så det 11. desember Edith Skatte Kvartett på samme sted, Lancelot, som fletter sammen kjente og minne kjente internasjonale norske julesanger på en dynamisk og underholdende stemningsfull måte. Så det lørdag 13. Asker Storben og Stina Stenerud, julekonsert klokken 14 og 16.30. 13. Asker Storben med Stina Stenerud. Og så det 16. desember på Grensen til Allsang, julespesial med Sweet and Sour Eckhard Bauer. Og så det 18. desember, det en torsdag, Marlene Kjøsvold Kvartett. Og så det 20. desember, det siste lørdags, eller konserten, Nisla Smith Trio, australsk jazzsangeren Nisla Smith, bosatt i Manchester. Og jeg må si det et imponerende program som Asker Jazzklubb har. Og der man togreise ifra Oslo.

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret i Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert i over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit i Oslo, og i 2026 går den av stabelen fra 22. til 24. januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både i tradisjonelle og nyskapende former.
1: Lørdag 24. januar. Sebastian Guignon og Doris Vikesnell duo fra Frankrike møttes for omtrent 20 år siden og har spilt sammen siden. Deres vennskap er bygget på musikken, eller rett og sagt musikalsk uttrykk, fordi det er en åpenhet som lar dem utforske et bredt spekter av sjangere. Prosjektet In the Arms of Windmills er frukten av disse årene med samspill og gjensidig forståelse. Som musikalske Don Quixote og Sancho Panza kjemper de mot de stadig mer ensartede vindmøllene i musikkindustrien, på jakt etter frihet, kreativitet og ekte musikalske uttrykk. Sammen med William Brunard, Benny Winterstein og Bastien Brisson skaper kvartetten et musikalsk uttrykk preget av energi, sving og virtuositet som balanserer mellom tradisjon og moderne improvisasjon. Hjertelig velkommen til Django-festivalen 2026 på Kosmopolit. Da vi i ferd med å avrunde denne utgaven av Jazz for alle. Vi skal bare minne dere på auksjonen vår, 2500 for et gavekort, som gir deg muligheten til å få en weekend for to, med din kjære eventuelt, med frokost, og det gavekortet kan brukes ut 2026 faktisk. Det har vært litt i underkant av 6000. 2500 er budet. Du må by over 2500 og send sms på 90 88 44 38, 90 88 44 38. Jan Christian og hele staben takker for følge. Håper du er fornøyd, og hvis du ikke er det, så sier du fra på samme nummer, og det er 90 88 44 38. Arne Nyquist, han takker for nå, men han takker først og fremst for dansen. Ha det godt.

Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.

Ja, da er det på tide med programposten. Thomas spiller skandinavisk her på lokalradioen din igjen. Thomas Eråsen, det mitt navn. Og jeg skal det nærmeste snøve timen spille musikk fra band og artister som synger på de skandinaviske morsmålene, norsk, svensk og dansk. Og jeg nevner i fleng artister som Engedal Stordal, Heidi Hauge, René Frans, Sofia Kjellgren og Ray Adams, for å nevne noen. Vi skal starte med en populær sanggruppe fra Løten i Hedmark som slo igjennom på slutten av 70-tallet, og da snakker vi om damegruppa De Syngende Husmødre, som Per Johan Skjærstad var med å lansere i sin tid. Vi skal tilbake til 1984 i dag, til et album som het Kjent og Kjært. Signe Husmødre bestod på den tida av fire damer. De ble krympa ned til en trio etterhvert, og i hvert fall den ene døde etterhvert. Det gjorde kanskje muligens en eller to av det. Jeg tror det var bare den ene som døde. Også mot slutten så ble det bare en duo eller en trio, tror jeg, som ble en av de Signe Husmødre. Men i 1984 så var det fire damer som stod bak denne gruppa. Og vi skal høre en god gammel traver, ikke Signe Husmødre sin egen, men Doodle Bugs sin låt som Signe Husmødre kovrer, og da blir det Lille Laila. Lay

Ja, det var de syngende husmødre fra Løten, det. Fire glade damer som sang Lille Laila, som jeg sa i stad, så døde den ene av dem for noen år siden. Litt usikker på om flere er borte, eller om de tre resterende er i livet enda, men jeg vet i hvert fall at en av damene gikk bort, og yngste dama da, Ragnhild Jonsen, eller Mikkelsen som hun het før, hun driver fortsatt og synger og spiller litt. Tror hun driver litt sånn i duo-sammenheng. De andre damene er litt usikre på hva gjør, men jeg vet de var med på en sånn hylleskonsert for Per Johan Skjærstad da han gikk bort i 2014 eller 2015, så var de med på en hylleskonsert for Per Johan i Romedal i Hedmark, og da var i hvert fall to av damene med, muligens tre. Jeg var til stede, men husker ikke hvor mange av dem som var med, men det var i hvert fall en liten sånn comeback-konsert, eller et nummer da, fra De Syngende Husmødre under den konserten. Det var veldig morsomt å få med seg. Nok om det, nå skal vi til en sangduo fra 50-tallet, nemlig de to blinde herrene Gunnar Engedal og Erling Stordal. Erling Stordal ble jo kjent som pådriveren rundt helsesportsenteret på Beitostølen, ikke minst Ridderemne. Gunnar Engedal, han vet jeg ikke fullt så mye om, men Gunnar Engedal, han døde vel også ganske tidlig med en ønske. Nå skal vi tilbake til en plate, det er vel sånn steinkake dette her, som kom ut 1955. Og fra den platen skal vi høre Kolbjørn Nyksvensen sin sang, som heter Fattiguttens sang. Blant

Han skriver egne låter, han synger og spiller, og er kanskje mest kjent for sine konserter og plater innen visekategorien, og holder rundt 80 konserter i året med sine egne låter, og han har også blitt kalt den norske visetradisjonens arveprins. Kommer fra Jessheim i Ullensaker, så stemmer med Romerike, som jeg sa. Nå skal Frode Hansen synge en sang fra en av sine plater. Dette er tittelåten fra en plate som heter Ellers så er alt det samme her. Vi er

Ellers så er alt det samme her, slo Frode Johansen fast i den melodien der fra en av hans plater, og denne plata her, den kom ut i 2018, så den er forholdsvis ny den her da. Nå skal vi ha countrymusikk, og nå skal vi til Norges store countrydronning først på 2000-tallet. Da var det Heidi Hauge som kanskje var den mest populære countrysangerinne her i landet. Hun ga ut en rekke plater på plateselskapet Showtime Records nede i Skien, og Heidi Hauge, hun skal synge en sang fra albumet Country Blue i dag, som kom ut i 2002, og selv om det ikke er siste melodien enda her etter programmet, så hører vi likevel på sangen som heter Siste Dans.

Da er vi ferdig med det norske hjørnet vårt her i Thomas spiller skandinavisk. Du hørte nettopp Sputnik og Førstereisgutten. Nå er det dansk musikk som står for tur i de nærmeste to melodiene. Og vi starter med en gruppe som var aktive på 80-tallet. Disse her, de husker jeg så på enten var det Blikkboks eller Midt i Smøret. Jeg tror det var Blikkboks, ja, som gikk på NRK på den tida. På 80-tallet, og da var det med et innslag der de fra Danmark, da, på togen i Danmark, der var det en sånn kampanje hvor de prøvde å på en måte forebygge hærverk på jernbanen i Danmark, og da ble det spilt en sang fra en gruppe som het Reiseholdet, og den sangen het Vi er på banen, eller på Danmark, på dansk da, Vi er på beinen, som man sier, og vi skal høre den sangen som ble innspilt i 1986. Reiseholdet heter denne gjengen her.

0: Det var sangen om min fine norske jente, fremført av danske René Frans. Da har vi gjort unna to danske melodier. Nå skal vi over til svensk musikk resten av programmet. Vi starter med en sangerinne som født i Göteborg i 1970. Hun startet sin musikkarriere i 1986. Hun heter Sofia Kjellgren, og hun var en populær sangerinne både på 80- og 90-tallet. Hun var med på Disney-filmen Skjønheten og Odyr i 1991. Der var hun med og dubbet stemmen til den ene figuren i filmen. Hun har også dubbet andre filmer, nemlig Svaneprinsessen i 1995. Og hun har også vært med i en musikal på Göta Lejon i Stockholm som heter Miss Saigon. En rolle hun fikk prisen Gullmasken for, og så har hun vært med i Melodifestivalen. Der var hun med blant annet i 1989 med sangen Verden er vakker. Og nå sier vi ikke mer om Sofia Kjellgren, nå hører vi på min store favoritt fra henne. Dette var en låt jeg ble veldig glad i da den kom i 1992. Blant svenske poplåter så er denne kanskje på min topp 5 liste over mine favoritter. Det sier vi ikke så rent lite. Her kommer Sofia Kjellgren med sangen om Beatrice.
1: En

Beatrice, en av de vakreste svenske balladene jeg vet om. Her var det Sofia Kjellgren som sang. Og så blir det fengende, glad countrymusikk her i dette programmet. Vi skal til en kar jeg har vært innom flere ganger før, nemlig skånske Bo Göran Svensson, som har som varemerke at han tar amerikanske countrylåter og lager morsomme svenske tekster til dem. Nå har han gjort en versjon av en amerikansk låt som ikke husker originaltitlen på, men på svensk er det blitt God dag, herre ensamhet.

Det var musikk fra Bo-Göran Svensson. God dag, herr ensamhet, her i Thomas spiller skandinavisk. Så skal vi til et danseband som kommer fra Sölvesborg i Sverige. Og de kaller seg, eller kalte seg Dolbys, jeg ikke sikker på om de aktive nå lenger, men de ga ut en veldig fin plate for noen år siden, som jeg presenterte i dansebandprogrammet mitt, som heter Forsvingende, og der fikk de ganske høyt terningkast, ikke hvor høyt, men det var enten femmer eller sekser de fikk, tror jeg. Dolbys, vi skal synge en sang som jeg tror du kjenner igjen. Her i Norge kjenner vi den ofte under titelen Kjære Kristine, men på svensk blir det Når dagen forsvinner.

Når dagen forsvinner her med dansebandet Dolbys fra Sölvesborg i Sverige. Så skal vi ha et danseband til og en annen gammel slager. Nøttebandet her, de kaller seg Canyons, har holdt på i mange, mange år, men ikke den konstellasjonen de har hatt de senere årene. De senere årene har det vært en helt annen gjeng enn det de var fra gammelt av. Canyons, de skal synge en sang de hentet fra Sven og Lotte hadden. Abba har også hatt den, nemlig Bang a Boomerang.

Anden I lampen, du hørte Paul Paljett. På tampen av ukens program skal vi ta med norsk låt igjen også, da jeg har fått litt grann tid til overs. Da skal vi til Rjukan og høre Tom Bråten, som hadde med seg bandet Phoenix når det gjelder av sin karriere. Her skal Tom Bråten synge Trailersjåfør. Musikk

Ja, da har vi kommet fram til siste melodi i denne utgaven av Thomas spiller skandinavisk. Den kommer fra en mann som var like populær i Sverige som i Norge. Han var vel opprinnelig norsk, heter Ragnar Asbjørnsen. Men så tok han artistnavnet Ray Adams fordi det skulle klinge litt bedre internasjonalt utover landegrensene. Og Ray Adams, han sang både på norsk og svensk, og nå skal han synge en svenskspråklig melodi til slutt i dag, som heter Låt meg gå. Og den ga han opprinnelig ut på en single i 1967. Og med den låten så er jeg ferdig for i dag. Dette programmet heter Thomas spiller skandinavisk, skal på luft igjen neste uke til samme tid på denne kanalen. Per i dag er det Radio Øst, Radio Rana og Radio Hallingdal som sender dette programmet, men jeg håper å få med flere kanaler etter hvert. Da takk jeg for meg. Låt meg gå for det her med Ray Adams helt til slutt.

0: Klokka er 23.00.
1: Det er litt igjen av Radio Mayhem sitt musikalske forspill nå i kveld. Det gjenstår noen låter på menyen. Men ikke fortvil, det er bestandig musikk her på Radio Mayhem. Fra midnatt så switcher vi over til Music Nonstop, som varer frem til mandag klokka 16. Radio Mayhem, din lokalradio lengst nord, ønsker deg ei heidundrende god natt. Og takk for at akkurat du lytter på. Vi høres.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.